0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih dveh delih današnje oddaje bomo šli na Bled. Najprej boste slišali, kako je v četrtek potekala blejska turistična borza, nato pa še v poškodbi vozišča na državni cesti pri trgovskem centru Bled. Nato bomo šli v občino Žirovnica, pripravljajo se na dozidavo zdravstvene postaje. V sredo pa bodo obeležili svetovni dan čebel, ki je tesno povezan prav z občino Žirovnica. V zadnjih treh delih pa se bomo mudili na Jesenicah. Napovedali bomo četvortko in maturantski prevod, ki bo v sredo. Slišali boste, kako je potekal izlet za sodelujoče na kvizu o poznavanju zgodovine mesta ter utrinke iz obiska v Nagoldu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V četrtek je potekal Blejski turistični forum. Več župan Anton Mežan.
1: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Državna cesta skozi Bled je pri trgovskem centru poškodovana. Več župan Anton Mežan.
1: Lahko rečem, da nas je v torek presenetila ena novica oziroma telefonski klic, da se je avtobus nekako s kolesom pogreznil v državno cesto. Najprej seveda nismo vedeli, za kakšno poškodbo gre. Naši uslužbenci so ugotovili, da je zaradi verjetno čurljanja vode, če tako rečem, pri enem od jaškov počasi voda sprala material pod asfaltom in da se je iz tega naslova asfalt udrl avtobusu pod njegovo težo in je seveda zaradi tega avtobus imel kolo udrto v asfaltno površino oziroma še globje ob jašku. Gre za državno cesto in to ravno za odsek, za katerega sem že večkrat povedal, da je potrebno zadevo sanirati ne samo iz vidika, da bo takole varen za vožnjo, ampak tudi iz vidika, da bomo lahko rekli končno, da ne onesnažujemo več Save Bohinjke, kajti tudi tule moramo še ločiti meteorno in pa fekalno kanalizacijo. Naj povem, da ni bil nihče poškodovan, da je tudi avtobus jo dokaj dobro odnesel, morda samo kakšna manjša praska, da bo seveda upravljalec državne ceste zadevo v kratkem saniral do te mere, da tudi kakšnih tabel in pa izogibanja temu delu ne bo več. Sem bil pa dan kasneje, torej v sredo, na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer sem jih seznanil še z drugimi, bom rekel, kar našimi težavami in izzivi, kar nekaj jih je bilo izpostavljenih dan prej na naši občinski seji, kar nekaj jih imam zabeleženih in tako kot vsak mesec sem jih tudi tokrat seznanil in verjamem, da bomo spet storili kakšen korak naprej tudi na cestnem področju, kar se tiče cest v državni lasti. Still

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Žirovnica se pripravljajo na dozidavo stavbe zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
1: Imam eno dobro informacijo, in sicer za dozidavo zdravstvene postaje na selu je bil izbran izvajalec del. Pogodba pa bo seveda podpisana po pravnomočnosti postopke izbire in takrat bova seveda tudi povedala, kdo je izvajalec. Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirali tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi Osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odvzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja: ostajamo v Žirovnici, bliža se svetovni dan čebel, ki je tesno povezan z občino Žirovnica. Več župan Leopold Pogačar.
1: Absolutno, iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je to rojstni kraj Antona Janše, drugič pa zato, ker je pač to pobudo dal ravno tako naš občan, častni občan in občinski svetnik in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. In kot rečeno, Žirovnica je seveda kraj res bogate čebelarske dediščine, kot rečeno rojstni kraj Antona Janša, in prav zato čebelarstvo pri nas ni le tradicija, ampak je resnično del identitete kraja. Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga je organizacija, da se malo spomniva zgodovine Združenih narodov, prav na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in države Slovenije, razglasila leta 2017, in prav v Žirovnici je bila leta 2018 ena prvih oziroma prva slavnostna obeležitev tega dne v Sloveniji, v rojstnem kraju Antona Janše. No, prav posebno zgodbo pa zopet na pobudo predsednika Čebelarske zveze, našega čebelarskega društva Antona Janše, otroci v vrtcu Žirovnica pišejo eno tako lepo zgodbo, kajti ustvarjali in risali bodo panske končnice, ki bodo nameščene na čebelnak pri vrtcu, ter tako postale trajen spomin na povezanost mladih s naravo, čebelami in seveda domačo dediščino. Moram pa reči, no, da bodo te panske končnice v bistvu krasile vse, kasneje seveda vse čebelnake na območju naše občine Žirovnice, in prav panske končnike in čebelnaki so seveda ena najbolj prepoznavnih. Panske končnice v bistvu krasile vse, kasneje seveda vse čebelnake na območju naše občine Žirovnice, in prav panske končnike in čebelnaki so seveda ena najbolj prepoznavnih posebnosti slovenskega prostora. Žirovnica pa tako ostaja

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavljena Jesenice gremo. V sredo bo sprevod in četvorka jeseniških maturantk in maturantov. Župan Peter Bohinec.
1: Po 4 letih šolanja na Jesenicah 20. maja ponovno organiziramo tradicionalen sprevod maturantk in maturantov gimnazije Jesenice in pa srednje šole Jesenice. Maturanti se bodo ob 11. uri podali na slovesni sprevod po ulicah mesta, osrednje dogajanje pa bo med 11.30 in 12.30 uro potekalo na parkirišču pred stavbo občine Jesenice. Tudi letos bom zbrane nagovoril ob tej priložnosti, seveda ob vrhuncu dogodka, pa bo tradicionalni ples četvorke, s katerimi se maturantke in maturanti simbolično poslavljajo od srednjošolskih let. Gre za zelo lep dogodek, ki vsako leto poveže mlade, njihove družine, šole, občane in občanke, ter v mesto prinese posebno energijo in vzdušje, bom rekel kar praznično vzdušje. Na tem mestu pa seveda maturantkam in maturantom že zdaj želim veliko uspeha pri zaključku šolanja in prihajajoči maturi, predvsem pa na njihovi novi življenjski poti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pred dnevi je občina Jesenice organizirala izlet za sodelujoče na nagradnem kvizu o poznavanju zgodovine mesta Jesenice, ki vsako leto poteka ob občinskem prazniku. Več župan Peter Bohinec.
1: Prejšnji teden smo na občini Jesenice organizirali tudi nagradni izlet v Ljubljano, in sicer v zabaviščni park VUP za udeleženke in udeležence 26. kviza o zgodovini mesta Jesenice. Iz leta se je udeležilo 35 učenk, učencev, dijakov in dijakin jeseniških osnovnih in srednjih šol skupaj z njihovimi mentori in mentoricami. Mladi so dopoldne preživeli v zabaviščnem parku VUP, kjer so se preizkusili na trampolinih in drugih spretnostnih igralih, nato pa si ogledali še središče Ljubljane. Takšni izleti so predvsem priznani za trud, dodatno učenje in pa sodelovanje na kvizu. Veseli me, da mladi tudi na ta način spoznavajo lokalno zgodovino, dediščino našega mesta in razvijajo zanimanje za domače okolje. Predvsem pa, da se z bogato znanje in pa zgodovina Jesenic tako uspešno prenaša iz roda v rod. Prepričan sem, da bomo s takšnimi projekti tudi v prihodnje spodbujali zanimanje mladih za zgodovino Jesenic ter njihovo aktivno sodelovanje pri podobnih dejavnostih v prihodnje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja: delegacija občine Jesenice se je prejšnji konec tedna mudila na obisku v pobrateni občini Nagold v Nemčiji. Župan Peter Bohinec.
1: V Nagoldu je prejšnji vikend potekal tradicionalni Evropa Market, ki ga organizira mesto Nagold skupaj z okoliškimi vasmi oziroma z okoliškim podeželjem, tako da sem bil vesel povabila v mesto Nagold. In pa poleg delegacije mesta Jesenic se je tega dogodka udeležil tudi naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ki je v to počastitev oziroma ob praznovanju priredil kar dva koncerta. Prvi je bil petek, nato pa bom rekel kar veliki koncert v soboto v večernih urah, ki je seveda privabilo obilo oziroma zelo veliko število občanov in občank mesta Nagold in jih z svojim igranjem zelo navdušilo, tako da je pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora s svojim repertoarjem, ki je z izvajanjem Avsenikovih skladb posegal tudi narodno-zabavno področje in moram reči navdušil občane in občanke, tako da je doživel kar nekaj stoječih ovacij. Zelo sem vesel, da smo pustili dober vtis in da smo svojim programom doprinesli k praznovanjem Dneva Evrope in pa Evrope Marketa, kot ga poimenujejo. Ob tej priložnosti pa bi povedal, da je mesto Nagold tudi dobitnik priznanja Sveta Evrope za delovanje in sodelovanje vseh različnih društev, kulturnih društev, športnih društev, ki so se tudi ob sami preditvi pokazali, predstavili na stojnicah, tako da je bilo res zelo pestro, zanimivo. Tukaj bi še povedal, da ta dogodek Evropa Market poteka na vsaki dve leti. Moram pa tukaj tudi poiskati vzporednice, kajti podobno prireditev imamo tudi na Jesenicah, ki bo letos 6. junija in sicer z odprtjem jeseniškega poletja, in to je že poznana tradicionalna kulturna mavrica mesta Jesenic.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo danes v torek 19. maja med 8 in 13. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. In sicer na Spodnjem Plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Spremenljivo oblačno vreme bo danes, popoldne so možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature od 4 do 10, čez dan se bo grelo od 18 do 23 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste, prvi z vami tudi tam. Nekaj zastoja lahko že pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tam previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa tudi na tole torkovo jutro 19. maja, če na poti do cilja karkoli opazite, to je prava telefonska številka. Srečno!
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro.
9: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v pol osmi uri na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče in da se slišimo tudi na naših frekvencah. Ustavili smo se v Naklem.
8: Ja, takole smo včeraj zaštartali našo radijsko karavano 2026 v Naklem. Luštan smo se imeli kar nekaj zanimivih gostov, zanimivih ljudi, vse to in še več smo lahko tam doživeli, spomenili se bomo tega tudi v nadaljevanju. Kdo vse nas je obiskal, kdo od glasbenikov je povedal tudi kakšno skrivnost, kaj vse smo se zmenili, vse to v tem gorenjskem jutru. Danes pa smo z našo radijsko karavano na Bledu. Kdo vse bo tam in kakšno nagradno igro imam za vas pripravljeno že v gorenjskem jutru o vsem tem v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava in odlična glasba. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Potem pa tudi nekdo, ki nas je včeraj obiskal na karavani. Dobro jutro!

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Milan Rudan, Laure ni več, 11 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
2: Dobar dan.
0: Ja, takole smo včeraj zaštartali radijsko karavano 2026, ki je mimo grede že tretja po vrsti. Letos smo se najprej ustavili v Naklem, kjer smo res dobro zaštartali. Začetek je bil fajn in če se po začetku pozna konec, ne, pol bo to šlo samo še navzgor. Res smo se imeli fino, prišla je pa tudi Manca Špik, ki nam je povedala tudi, kaj je kaj novega pr njej.
3: Prišla si, Manči, kaj imaš ti kaj novega, sem rekla, Saša, za enkrat noč, ampak delam na novi skladbi, jeseni prihaja moj novi duet, 14. po vrsti, posnila ga bom pa z mojo zelo dobro prijateljico, Sašo Lendero.
0: Bravo.
3: Torej se obeta moj prvi žensko-ženski duet.
0: In vsi se ga zelo, zelo veselimo. No, danes pa se naša karavana seli na Bled. In kdo vse bo tam z nami, ja, to povem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: pozno bo.
1: Nuša Derenda, čez 20 let, 22 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška in z veseljem gledam skozi okno, gledam, kako se prebuja mesto, kako sonce vzhaja in kakšne bodo kaj temperature. Danes kakšno vreme nas čaka, v tem trenutku v Kranjski Gori delno jasno 6 stopinj, na Bledu tudi delno jasno, kamor se odpravlja naša karavana, v tem trenutku 7 stopinj, ravno tako v Kranju in pa tudi v Kamniku delno jasno in pa 8 stopinj. Kar pa se tiče vremena danes, sprva bo delno jasno, sredi dneva in popovdne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Spravi malce bolj aprilsko vreme še danes, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na severozahodu pa okoli 17 stopinj. Skratka, vreme bo, naša karavana tudi, dobra volja, dobra glasba, pa že v Gorenjskem jutru, ravno tako, dobro jutro.

0: Train drive-by, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30, dobro jutro v Gorenjskem jutru, družbo vam dela Murška. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super, super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno, vsekakor.
0: Ja, takole se je včeraj v Gorenjskem jutru paketa Joyful proteinskih in beljakovinskih ploščic razveselila Vladka in tudi danes nekoga razveselim z ravno takšnim paketom. Kaj morate narediti? Ja, to povem v nadaljevanju, še prej pa tudi tole. Berlin, take my breath away. Slabe 3 minute še manjkajo do 6:30. Najprej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, popa vse to. Dobro jutro.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. Društvo Lepa Si bo v soboto 23. maja pri osnovni šoli Toneta Čufare Jesenice pripravilo Gibatlon 2026, športno-rekreativno prireditev za osebe s posebnimi potrebami, ki je hkrati prva prireditev v sklopu jeseniškega poletja 2026. Gibatlon je namenjen predstavitvi rekreativnih športnih aktivnosti, ki jih lahko ob ustreznih prilagoditvah izvajajo tudi osebe z različnimi omejitvami. Poudarek bo na gibanju, zdravem načinu življenja, vključevanju in druženju, ne pa na tekmovalnosti in doseganju vrhunskih rezultatov. Aktivnosti bodo prilagojene tako, da se jih bodo lahko udeležili vsi obiskovalci. Na prireditvi bo sodelovalo približno 70 udeležencev iz petih slovenskih regij. Dogodek bodo podprli številni športniki, športnice, ustvarjalci spletnih vsebin in druge znane osebnosti. Med njimi paraalpski smučar Jernej Slivnik, profesionalni borec in pevec Denis Porčič Čorčip, nekdanji paraolimpijski plavalec in motivacijski govorec Darko Đurič, televizijski igralec Jernej Kuntner, tekaški trener Klemen Dolenc, osebna trenerka Gorica Stevanovič, kineziolog Igor Justin, nekdanja alpska smučarka Alenka Dovžan, ustvarjalca spletnih vsebin Dvojčka Aljaš in Domen Lukan, nekdani smučarski skakalec Marcel Stržinar, kapitanka ženske odbojkarske ekipe OK Triglav Hana Umnik, nekdanja alpska smučarka in zdajšnja članica državne reprezentance v curlingu Neža Brina Gmajner, nekdanja umetnostna drsavka Manca Krmel, nekdanja odbojkarica Brina Šekš Taler ter jeseniški hokejisti Miha Oblak, David Baloh in drugi. Prireditev sofinancirata občina Jesenice in Fundacija za financiranje invalidov in humanitarnih organizacij.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Spremenljivo oblačno vreme bo danes, popoldne so možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature od 4 do 10, čez dan se bo grelo od 18 do 23 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami tudi na cesti. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi en radar. Ste opazili v Škantlije na gorenjski avtocesti pri priključku v Kranu shod v delovni zapori smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
10: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
11: Mariah Carey, Without You, še prej pa Berlin in Take My Breath Away. Dobro jutro.
10: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

namorado. Najljubši hiti in tu je še eden.

0: Mariah Carey s tisto, ja, tudi Budi bu davčju, Gorenjsko jutro poslušate, Urška Vandela družbo in mi smo že v nizkem štartu za drugi dan naše karavane.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana.
0: Ja, danes se z našo radijsko karavano ustavimo na Bledu. Tako da vabljeni, da nas pridete pogledati, da nas pridete poslušati, da se pridete z nami podružiti, da vidite tudi mal, kako zgleda to radijsko zakulisje, da poslušate čudovite ljudi, ki bodo tudi tam zanimive posameznike z tistega območja in tudi zanimive dobre glasbenike. Ja, z nami bo Gašper Rifl, z nami bo tudi Anabel, z nami bo tudi on. Ja, na Bledu, na naši radijski karavani se danes ustavi in nas spravi na noge tudi Hamo, z nami pa bo tudi on. Tudi Gregor Ravnik pride, zmagovalec Melodij morja in sonca leta 2023, odličen pevec, tako zabavne kot operne glasbe, skratka, lušno bo. Še veliko zanimivega, zabavnega pripravljamo, tako da od 10 do 6 smo danes z radijsko karavano na Bledu. Dobro jutro.

Torek, zmagovalna pesem Ljudi morja in sonca 2023 in Gregor Ravni, ki se nam danes pridruži tudi na naši radijski karavani na Bledu. No, ampak če vam zdaj rečem slano ali sladko, kokos ali mlečna čokolada, kuki, torej piškot ali karamela. No in če se ne morete odločiti, potem ušesa na peclje. Joy Fuel je generalni sponzor naše karavane in vi lahko osvojite super nagrado. Joy Fuel so proteinske in beljakovinske ploščice z manj sladkorja, z odličnim okusom. Več okusov je celo karamela, piškot, mlečna čokolada, kokos in še več. Pejte malo na internet pogledati, kaj vse ponujajo in mi na nič 30 200 120 napišite, kateri je vaš najljubši okus, v katerega bi res radi zagrizli, katero proteinsko beljakovinsko ploščico Joy Fuel bi si najraje privoščili in če vas izžrebam, če vas pokličem, je vaš cel paket teh beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Nič 30 200 120 še v tem jutru dobimo današnjega zmagovalca oziroma zmagovalko.

0: kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Pikasi.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Porosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V najnovejši številki pa boste lahko prebrali od podobe raja, ki skušni raja. To svečo prižigam v spomin na svojega deda. Mladi v inkubatorju razvili prve izdelke, glasbeni dialog bratov Krajnčan, KPK trail po 15 letih na novi trasi in spremstvom do porodnišnice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti nevtralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivalšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive videooglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato to vrstnim oglasom nikakor ne nasedajte.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa v 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cesti. Hvala za vse klice na nič 80-22-55. Sporočili pa ste, da prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Tam pričakujte tudi zastoj. Zastoji pa tisti klasični jutrani. Tudi na štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče in vir Domžale proti avtocesti Štajerski. En radar ste sporočili v škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku v Kranu shod v delovni zapori smer Jesenice. Srečno, varno in previdno.
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro, 7:03 so.
9: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
10: Dobar dan.
9: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v 7:30 na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče in da se slišimo tudi na naših frekvencah. Ustavili smo se v Naklem.
8: Ja, prvi dan naše karavane včeraj, torej v ponedeljek, 18. maja, smo se ustavili v Naklem, zaštartali smo odlično. Danes nadaljujemo v istem tempu ali pa še bolje. Na Bledu smo danes med 10:00 in 6:00. Popovdne, če ste tam, dejte se oglasiti, dejte nas pocukati za rokav. V nadaljevanju pa se spomnimo, kako je bilo včeraj in kaj so nam obljubili fantje in punce iz skupine Baseless. Dobro jutro.

0: Hotel za dva, Gašper Rifelj. 12 minut čez sedmo je zdaj le. Danes nas bo s tole pesmijo zagotovo ogrel tudi na Bledu. Karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, ta teden smo razposajeni, veseli, navdušeni, premikajoči se po Gorenjski. Z našo radijsko karavano smo včeraj štartali v Naklem, danes pa se vidimo, družimo, zabavamo, plešemo na Bledu. Z nami bodo odlični gosti, odlični glasbeniki in tudi vi, poslušalci in poslušalke, tudi generalni sponzor Joyfuel karavane bo tam, v Gorenjskem jutru pa poteka nagradna igra, ne pozabite, več povem v nadaljevanju. Zdaj le pa nekaj zanimivega. Ne? Včeraj so nas v Naklem obiskali in nas zabavali in pokazali svoje sposobnosti, v katere seveda nismo dvomili, tudi fantje in punce iz skupine Baseless. Ne? In Saša ne bi bila Saša, če ne bi mislila naprej, že kar zelo vnaprej. Dajmo se spomenti.
1: Mi imamo vsako leto prižig ključ, ne, v Kranju. Kakšna je možnost, da vas povabim, da ste da ste leto z nami na prižigu ključ.
2: Ja!
1: Čekaj, da je vse na prižig ključ v Kranju. Pešne zagotovo z nami.

0: The one and only 22 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenjskem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami prvi tudi na cestah. Sporočili pa ste, da prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Tam previdno, potrpežljivo, pred oviro pričakujte tudi zastoj. Tisti klasični jutrni zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Previdno, potrpežljivo tudi na relacijah Menge, Štrzin, Črnuče in Vir Domžale proti avtocesti. Prometno nesrečo še eno ste javili, ki ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč. Kamorkoli se odpravljate, karkoli počnete, previdno, potrpežljivo, če pa še kaj prometnega opazite. Nič 80, 22, 55. Zraven pa še odlična glasba. Dobro jutro.

0: Alpha Will, Big in Japan, točno pol 8 ura, dobro jutro. Z Backstreet Boys in Quit Playing Games, ali pa po domače, fantje s praprotna, kujenej se af nad s tem tvojim igrcom, ki niso prav noč fletne. Ja, s tem vam pa postrežem v nadaljevanju. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.com.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
10: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
11: Pet fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na makadamskem parkirišču na Koroški Beli je več lastnic in lastnikov neregistriranih vozil prejelo odredbe medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za odstranitev vozil z javne površine. Na inšpektoratu pojasnjujejo, da to ne pomeni, da parkiranje na tem parkirišču ni dovoljeno. Ob nadzoru so namreč ugotovili, da so bila vozila, za katera so bile izdane odredbe, neregistrirana, brez veljavnega tehničnega pregleda ali pa so imela nameščene registrske tablice, ki niso pripadale tem vozilom. Takšna vozila se po veljavni zakonodaji štejejo za zapuščena vozila, zato jih morajo lastniki oziroma lastnice odstraniti z javne površine. Če tega ne storijo, bo odstranitev izvedel inšpektorat na stroške lastnic in lastnikov. V dolini Draga se začenja sanacija porušene makadamske ceste nad gostiščem Draga, ki je bila močno poškodovana v času vodne ujme avgusta leta 2023. Z javnim naročilom je občina Radovljica za izvajalca sanacije izbrala Gorenjsko gradbeno družbo. Izvajalec bo dela končal najpozneje do 25. avgusta letos. Pogodbena vrednost sanacije porušene ceste znaša dobrih 167 tisoč evrov z DDV-jem. Sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode, nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 2023, zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor. Gradnja ne bo ovirala obratovanja gostišča v Dragi.
15: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
16: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
17: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: 5 minut čez pol osmo, pa najnovejše z naših cest. Pozor, zaprti je desni prometni pas na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, ki sega do Bizovika, tako da potrpežljivo. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski, od Povodja proti ljubljanski obvoznici gre vse skupaj. Zastoj tudi na cestah Mengeštrz in Črnuče in vir Domžale proti avtocesti. Prometna nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem torkovem jutru odpravljate.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Samo odlična glasba One Republic, All the Right Moves, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: One Republic, All the Right Moves, še dobrih 15 jih manjka do 8. Urška Benedik, vam delam družbo, Gorensko jutro poslušate. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno.
0: Ja, takole smo včeraj dobili nagrajenko Vladko, ki je prejela cel paket proteinsko-beljakovinskih ploščic. Joyful za energijo, za dobro počutje, pa še okusne so, ne? Različne okuse imajo, od karamele do slane karamele, do kokosa, potem bela čokolada, mlečna čokolada, okus tistega piškota, ne, ki tako lepo se stopi v ustih. Skratka, sprašujem vas, ne? Ker tudi danes podelim cel paket Joyful proteinsko-beljakovinskih ploščic nekomu, ki bo odgovoril na vprašanje, kateri je tvoj najljubši okus Joyful čokoladic proteinsko-beljakovinskih, v katerega bi ti najraje zagrizla oziroma ti najraje zagrizla. Nič 30, 200, 120, v nadaljevanju nekoga pokličem.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja, ta pesem je bila na neki točki, ne, našega življenja, zagotovo naša najljubša pesem. Še dobrih 5 minut manjka do 8, če morate biti v službi ob 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami, ampak zastoj ostaja. Sega do razcepa Malence in tudi na južno ljubljansko obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik in na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na relaciji Križ-Moste, Mengeš-Moste, Trzin-Črnuče, Želodnik-Vir-Domžale, avtocesta Dragome-Šentjakob in Dolsko-Šentjakob, tudi tam pričakujte zastoje, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč. Previdno in potrpežljivo, zraven seveda paše odlična glasba, ne sploh, če ste v kakšni gneči, pa da vas malce pomiri, da ne bo pritisk preveč narasel. Po osmi pa pokličem nekoga, ki bo dobil cel paket Joy Fuel proteinsko beljakovinskih ploščic. Nič 30-200-120, kateri je vaš najljubši okus.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni pa v okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj se kači nikakor ne približujejo in primeru srečanja takoj pokličejo na pomoč.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popovdne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj pa ostaja in sega do razcepa Malence in tudi na ljubljansko južno obvoznico, do priključka Ljubljana Rudnik pa na dolensko avtocesto do predora Debelih Hrib. Jutrani zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Povodja zgoščen promet proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na relaciji Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Vir Domžale proti avtocesti, Dragomer Šentjakob in Dolsko Šentjakob, previdno in potrpežljivo. Tudi na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč, tam promet ovira prometna nesreča. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, pokličem nekoga in mu podelim cel paket Joy Fuel beljakovinsko-proteinskih tablic, ploščic, odlične so čokoladne, karamelne, kokosove, katera je vaša najljubša. Še pred pol deveto pa tudi tukaj le v studiu Tilen in Saša, ki sta včeraj zabavala vas vse. Tudi one dva sta zabavala, ja, tako bom rekla, poleg vseh gostov. Na karavani, štartali smo v Naklem, danes pa gremo na Bled. Več bosta povedala tudi one dva v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Magic moment, 10:08, dobro jutro.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, ta teden je v znamenju naše radijske karavane. Včeraj smo začeli v Naklem, odlično smo začeli, danes pa se selimo na Bled. In v studiju z mano je sodelavec David, voditelj Gorenjskega popoldneva. David, ti si bil prvič na karavani, povej, ja, kakšni so vtisi?
2: Ja, zelo zanimivo, bom rekel, za prvič mi je bilo kar prijetno, ampak bo vedno še boljše. No.
0: Bo danes še boljše?
2: Še boljše,
0: misliš,
2: ja,
0: da bo? Povej, zakaj misliš, da bo danes še boljše?
2: Ja, zato, ker dobimo 4 res izjemne glasbene goste. To so Gašper Rifl, Anabel, Hamo in pa Gregor Ravn. Tako da se bomo imeli super, pridemo pa na Bled.
0: Aha, in kaj bo še kaj? Kaj pričakujete, recimo?
2: Pričakujemo mogoče malo več ljudi, pa tudi tako lepo sončno vreme je prišlo, tako da se mi zdi, da bo prav prijetno.
0: Odlično. David, povej, kaj je tvoja naloga? Recimo včeraj ne si rekel, da boš deček za vse. Kaj je bila potem tvoja naloga? Kaj si včeraj počel,
2: ja,
0: na karavani?
2: Sem, delal sem te krajše intervjuje z glasbeniki, potem pa tudi sem pomagal, mogoče tudi nekaj pri tehniki pomagal. Tako da, kjer sem je rabil, sem jaz uskočil in pomagal našim sodelovcem.
0: Dobra prva izkušnja.
2: Dobra prva izkušnja.
0: No, zdaj pa povabi vsem poslušalce in poslušalke, Gorenke in Gorence, da pridejo na Bled.
2: Ja. Gorenci in Gorenke, res lepo povabljeni, da pridete na Bled in se nam pridružite na naši karavani.
0: Evo, rečeno, storjeno. Dobro jutro.

Tracy Chapman, Baby, can I hold you? 18 minut čez 8, dobro jutro. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 19. maj je danes in to je tudi od letos dan lipicanca. Ja, gre za poklon eni najbolj prepoznavnih slovenskih živalskih ikon, ker lipicanci veljajo za simbol elegance, tradicije in pa tudi slovenske kulturne dediščine. In čeprav jih marsikdo povezuje predvsem z Dunajem, ima lipicanec korenine prav pri nas, ne, v Lipici na Krasu, kjer kobilarna deluje že več kot 440 let. Lipicanci pa niso samo turistična zanimivost in znamenitost, ne, njihova tradicija je celo opisana na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. No, edina slaba novica je, da imajo lipicanci, ne, ta simbol elegance in lepote, svoj praznik, mi pa moramo kljub temu še vedno z našimi jeklenimi konički v službo. Dobro jutro, ne, in srečno, če ste na poti.

Bruno Mars, Grenade, še slabe 4 minute manjkajo do 8:30, Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in v nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim cel paket Joyfulovih beljakovinskih ploščic. A kaj morate narediti, da jih dobite? Ja, na 030-200-120 pošljete SMS in napišete, kateri je vaš najljubši okus Joyfulovih beljakovinskih ploščic. Meni je recimo najljubši slana karamela, ravno sem eno pojedla in je res super nasitno, ni pretežko, ne presladko in zelo, zelo okusno. Imajo pa tudi druge okuse, kokos, piškot, mlečna čokolada in vse te okuse bo nekdo dobil še pred 9. Še pred tem pa tudi tole. Nekaj romantičnega, nekaj čudovitega, nekaj nežnega. Lady in Red. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan.

0: Lim Carmen Sluga. Na Blejskem gradu se je končal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Na dveh prizoriščih se je pomerilo 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Udeleženci so se v obvezni historični opremi preizkusili v streljanju na historične in 3D tarče. Tekmovanje je potekalo na dveh slikovitih lokacijah, v okolici Blejskega gradu ter na prizorišču na Bohinjski Beli ob reki Savi. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu sta organizirala Zavod za kulturo Bled in lokostrelska družina Palček Bled v sodelovanju s turizmom Bled in občino Bled. Turnir, umeščen v edinstveno okolje Blejskega gradu in Bohinjske Bele, združuje ljubezen do gibanja v naravi, preteklosti in druženja. Svojim izjemnim okoljem in organizacijo, pri kateri so sodelovali tudi številni prostovoljci, je letos pritegnil še številčnejšo udeležbo lokostrelk in lokostrelcev z vseh koncev Evrope. Najmlajši udeleženec je štel 8 let, najstarejši pa 85, kar dokazuje, da gre za šport, privlačen za vse generacije. Tako so v moški konkurenci v posameznih kategorijah slavili Matej Vučkič Slovenija, Milan Kejžar Slovenija, Saba Kerti Madžarska, Kovač Zolt Madžarska, Nenad Neno Krivec Slovenija, Danil Vukovič Slovenija, Dominik Šeopogli Madžarska, Walter Pajer Slovaška in Otto Hafner Slovenija. V ženski konkurenci pa so zmagale Kristina Vujilova Slovenija, Agnes Hrovat Madžarska, Andreja Bakoš Madžarska, Antonela Vogrik Italija, Zofija Bakos Madžarska, Belani Izak Madžarska, Nina Mitkova Bolgarija, Adrien Hamar Madžarska, Irena Mavrič Pleško Slovenija in Mija Hafner Slovenija.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: 3 minute čez pol deveto, prvi z vami tudi na cestah. Nekaj jutranjih zastojev še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji oziroma zgoščen promet še vedno tudi na relacijah Križ-Moste. Mengeš-Moste, Trzin-Črnuče, Želodnik-Virdomžale proti avtocesti, Dragomel-Šentjakob in Dolsko-Šentjakob. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Zastoje tam pričakujte iz vseh smeri. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55 pa še vedno. Prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične Roxette, It Must Have Been Love, še prej pa Lady in Red, potem pa Nekoga pokličem za Joy Fuel. Ploščice beljakovinske.
7: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette, it must have been love, še dobrih 15 jih manjka do 9. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, Natale, čudovit torek 19. maja. No in zdaj, pozor, pozor, ne vsi, ki ste poslali SMS, odgovorili na vprašanje, kateri je vaš najljubši okus. Joyf je fjul, beljakovinsko-proteinskih ploščic, nič 20-120, to sem vas spraševala in nekdo bo zdaj le dobil cel paket Joyful beljakovinskih ploščic različnih okusov, od kokosa do karamele, do bele čokolade, mlečne čokolade, piškota. Skratka, pozor, pozor, telefone v roke in že nekoga kličem.
1: Prosim.
0: Dobro jutro. Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
1: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
1: Ja, mi kokos ne sploh všeč.
0: Imate radi tudi druge kokos v slaščicah in tako naprej?
1: Ja, tako, tako.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
1: Ja, krasno, super.
0: Dobro jutro, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Kdo pa je na drugi strani?
1: Tukaj pa poslušalec Marjan.
0: Marjan, čestitke, vi dobite cel paket, ne samo kokos, tudi karamela, pa piškot, pa bela čokolada, mlečna čokolada, vse to dobite v enem paketu, reče se mu Joyful, proteinsko-beljakovinske ploščice.
1: Krasno.
0: S kom boste tole vse delil?
1: Ja, bom vse podelil vnukom.
0: Vnukom imajo tudi radi take sladke, ja, slane
1: seveda,
0: stvari.
1: Seveda.
0: Gospod, želim vam še naprej lep dan in se poslušamo še naprej.
1: Ja, seveda.
0: Dobra novica pa tudi ta, da tudi jutri v Gorenjskem jutru podelimo nov paket Joyful beljakovinskih ploščic različnih okusov.
2: Zivam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Ragamon Man Human, še 9 minut manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate Urška Bandelam družbo, še preden ura odbije 9, in če ste v kakšnem zastoju, kje pa še dobra glasba. Še pred 9. tudi Madonna in La Isla Bonita. Ostanite v mojem.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diegu ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. Kriptografi so več kot po 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, a resnica je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1878. Uradniki pa so takrat stisnili podatke le v nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. Kdo je bila skrivnostna lastnica obleke? Ki poznajo uganka.
7: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
6: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
8: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
9: Veže, hitro, prometno.
10: In prvi z vami tudi na cestah, nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Križmoste, Mengešmoste, Trzin Črnuče, Želodnik, Vir Domžale, avtocesta Dragomelj Šentjakob in Dolsko Šentjakob. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Tam pričakujte zastoje z vseh smeri. Policijska kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer industrijska cona. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
9: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
10: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne, tudi v tej uri bom poskrbela za dobro glasbo, še pred pol deseto pa o karavani, ki se danes ustavi na Bledu. Se vidimo. Kdo vse bo še z nami, kaj se bo dogajalo, kdo bo poskrbel za to, da bomo morda plesali tudi po mizah, o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Prihajamo v Tribute to Love, AGPT, daj mi pove, 15 čez 9. Mimo grede, Hamo bo danes tudi na naši karavani na Bledu.
1: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
2: Dobar dan.
1: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v pol 8 uri na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče. In da se slišimo tudi na naših frekvencah. Ustavili smo se v Naklem.
0: Takole smo včeraj začeli našo radijsko karavano 2026, tretjo po vrsti v Naklem in lušten smo se imeli, ful je bilo dober, različni zanimivi ljudje, od folklornih skupin do najmlajših, vrtec nas je obiskal, upokojenci in pa tudi seveda odlični glasbeniki in vse to in še več nas čaka tudi na Bledu, ko nas se obišče zabava, pride nam zapet tudi on.

Ja, Gašper Rifelj zagotovo pride danes na Bled, z nami pa bo tudi on. Gregor Ravni, ki bo zagotovo zapel tudi zmagovalno pesem Melodije Morja in Sonca 2023, odličen vokalist, tako zabavni kot tudi operni pevec, skratka, za vsak okus se bo nekaj našlo. Prite nas pozdrav tudi vi, tam bodo tudi na Joyful proteinsko-beljakovinske ploščice, lahko boste probali, ker jutri nadaljujemo tudi z nagradno igro. Z nami pa bo tudi ona, Anabel. Bilo bi lepo. Dajmo si prvo še tole. Se vidimo.

0: Je še nekaj zastojev na Štajerski od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, torej na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na relacijah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Trzin-Črnuče, Želodnik, Verdomžale proti avtocesti, Dragome-Šentjakob in Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča povira promet v Ljubljani na Tržaški cesti, pod Dolgim mostom v križišču tudi tam pričakujte zastoje iz vseh smeri. Bela škoda pa v Lahovčah vas slika, policijska kontrola pa v Ljubljani, na Brnčičevi na avtobusni postaji smer industrijska cona. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbije 10.
1: Ko ti to grize obraze, či to trag na vratu kriješ.
0: Ja, tudi s tem vam postrežen Toše Projski, ko ti to grize obraze, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem ostanitu.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
5: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel tretjo nagrado Social Marie, ki velja za eno najpomembnejših mednarodnih nagrad za družbene inovacije. Med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav je strokovna žirija projekt prepoznala kot enega najboljših primerov socialne inovacije letošnjega leta. Žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da projekt spreminja filmsko kulturo iz ekskluzivnega prostora v strukturno vključujoč sistem, ter da dolgotrajnih ovir, s katerimi se v Sloveniji soočajo senzorno ovirani obiskovalci, ne rešuje le s tehničnimi dodatki, temveč z umeščanjem dostopnosti kot temeljnega načela. Ob tem je žirija posebej poudarila, da projekt Sodelovanje v kulturi razume kot osnovno človekovo pravico ter razvija prenosljiv model, ki ga lahko prevzame katerikoli kino v državi. Partner projekta Kino brez ovir je tudi Kino Linhartova dvorana Radovljica. Sodelujoči so o prejemu nagrade poudarili, da je ta pomembna potrditev, da dostopnost ni dodatek kulturi, ampak njen temelj. Krati je spodbuda, da projekt Kino brez ovir Slovenija še naprej razvijajo in širijo po državi. Ta torek, 19. maja ob 18. uri, se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani lahko udeležite vodenja po razstavi Stolp nas gleda. Zbrane bo po razstavi popeljal Matjaž Podlipnik, že desetletje sodelavec Slovenskega planinskega muzeja, ljubitelj gora, ambasador Triglavskega narodnega parka in tudi turistični vodnik. Več informacij dobite

0: na naslovu info@planinskimuzej.si.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa v 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
2: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Samo odlična glasba, YouTube, I still haven't found what I'm looking, ko ti to grize obraze, pa zdajle takoj ostanite.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for, še dobrih 15 jih manjka. Do 10. Urška Benedik sem vam delala družbo v gorenskem jutru, ki pa se počasi že preveša v gorensko dopoldne. Mi se selimo zdaj z našo karavano na Bled, spremljajte nas še naprej, no na nič 30, 200, 120 pa se je javila poslušalka Sabina, ki je takole zapisala. Danes praznuje moja mami Ana, ki je zvesta poslušalka vašega radija že od vsega začetka. Zaželela bi ji še naprej predvsem veliko zdravja, veselja in tiste pozitivne energije, ki jo nesebično razdaja vsem naokrog in nas vedno pričaka z nasmehom na ustnicah. Naj bodo še naprej tvoji dnevi polni sreče, veselja in vsega lepega. Radi te imamo in za njo so izbrali tudi tole pesem in ji želijo, da bo vsak dan srečen. Tomaž Domicel, danes bo srečen dan in naj bo srečen za vse. Dober dan in uživajte.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
5: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
4: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji in na Portugalskem meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30°C, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popovdne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečal na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V petek se z ansamblom Kranjci in domačimi ustvarjalci slovesno odpira letošnji 20. mednarodni festival Alpskega cvetja v Bohinju. Zakaj je ta festival tako pomemben za Bohinj, pa več v pogovoru z direktorjem turizma Bohinj Klemenom Langusom, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate. V nadaljevanju v pogovoru z direktorjem turizma Boh in Klemenom Langosom o 20. mednarodnem festivalu Alpskega cvetja, ki se začenja slovesno otvoritvijo v kulturnem domu Joža Anžmana v petek ob 8. zvečer. Zdaj se bo pa začelo, 20. mednarodni festival Alpskega cvetja je v bistvu tik pred vrati, nekaj predfestivalskih dogodkov je že bilo, saj tista tržnica, kjer osnovna šola prodaja svoje sadike, otvoritev pa v petek in potem verjetno pester program.
1: No, pester program vsekakor ne, ob 20-letnici bi rad pri tem takoj omenil, da je, bo za marsikoga mogoče tisti, ki spremljajo ta festival že skozi vsa dve desetleti, mogoče nič tako nekaj novega, ne? Ampak se tudi narava se ravno spreminja vsak dan. Tukaj v uvodniku tega festivala sem si drzno zapisati ene stvari, ki se mi zdijo, da so zelo nekako povedne in pritičajo temu festivalu. Ne? Prvič, da festival ni nastal kot veliki načrt. Ne? Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče celo pretiravamo, ne? Potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne? To zgodbo velikrat povem rad, pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival Alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj je pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako, smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami, ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o tem, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem v vaši družbi, poslušate Radio Triglav. Naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Beseda teče o mednarodnem festivalu Alpskega cvetja, ki se v petek zvečer začenja v Bohinju.
1: Ta festival je res potem postal eno počelo, ne, en temelj vsega, kar v Bohinju počnemo skozi 20 let. Pač projekti, ki so se, ali pa naše razmišljanje, ki jih je po mojem mnenju nekako porodil ta festival na področjih mobilnosti, a ne? Tam smo celo nekako promoviramo to mobilnost z izrazom za cvetoči Bohinj, a ne? Potem na področju povezovanja s kmetijstvom, na področju te jasne odgovornosti do enega razvoja je na nek način zraslo skozi ta festival. Festival je postal del lokalne skupnosti, del občine, del uradništva, del šole osnovne, del podjetij, del torej turističnih subjektov, skratka del nas. Enostavno je festival postal torej glavni temelj vsemu, kar počnemo. Naučil nas je gledati, da pač travnik ni le travnik, ampak je lahko tudi turistični produkt. A ne? To je zanimivo, ampak seveda ga moramo ta travnik ohraniti, da bo tak tudi zanimiv za naše goste, obiskovalce, pa tudi seveda za nas same, ki tukaj živimo. A ne? Festival je pokazal, da Bohinj ne želi biti en muzej na prostem, ne? Kot se je včasih tudi razumelo. A ne? Velikrat so rekli, vse tam v Bohinju so itak še 100 let zadaj, če se bo začela vojna, bomo šli pa v Bohinj, ker tako Bohinj 100 let za nami. A ne? Skratka, ne, Bohinj ni muzej na prostem, Bohinj je kraj, kjer se živi, je prostor ljudi, idej in iskan. Prostor, kjer varovanje in razvoj ne stoji en proti drugemu, ampak se enostavno dopolnjujeta. In to je pač ena sigurna ena lekcija, ki nam je festival v zadnjih 20 letih pokazal in dokazal. In sem zelo vesel, da sem tudi osebno zelo vesel in ponosen, da sem lahko del tega gibanja že po eni strani, tudi ob 20-letnici. Program je zanimiv, je pester, sporoča jasno, kakšen Bohinj je, kakšen Bohinj si želimo in to tudi potem ponujamo brez kakšnih mogoče superlativov, a ne? Brez tega, da retuširamo fotografije in jih obogatimo z barvami in tako naprej, ampak enostavno to, kar smo, to, kar čutimo, to, kar Bohinj je v lepem, v slabem vremenu, potem, ko smo gostitelji jezni, pa če nismo jezni, to pač smo, to smo mi in to tudi skozi ta festival poskušamo dati ljudem, ki bodo v tem času se zadržovali v Bohinju ali pa predvsem pa tudi lokalnemu prebivalstvu. Vesel sem, da so tukaj številna društva ponovno vključena v ta festival. Osnovna šola, še posebej društva kulturna, umetniška, športna. Skratka, nekako res bi lahko rekel, no, upam si trditi, da Bohinj s tem festivalom diha in živi.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, naš gost pa direktor turizma Klemen Langus. V petek se v Bohinju začenja že 20. mednarodni festival alpskega cvetja. O tem sem ga spraševala. Katarina, sem z vami na Triglavu, naš gost pa direktor turizma Klemen Langus. V petek se v Bohinju začenja že 20. mednarodni festival alpskega cvetja. O tem sem ga spraševala v pogovoru.
1: Mogoče malo manj ljubo vprašanje povezano z

0: rezervacije tudi na račun tega festivala?
1: Ja, seveda, torej, najprej ne omenem to. Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohinj promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turistični izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovor na vprašanje, kaj Bohinj je, kaj Bohinj ponuja. Ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutne rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže. Ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromen, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel. Ne? Se na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli. Ne? Ampak tam tiste majhne številke, ker nastane tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravi, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, danes leta smo imeli pa toliko več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja pravilna.
0: O Mednarodnem festivalu Alpskega cvetja sem se pogovarjala z direktorjem turizma Bohinj Klemenom Langusom.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Obvestila.
3: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo danes v torek 19. maja do 13. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. In sicer na Spodnjem Plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Maja leta 1990 16 občinskih štabov teritorialne obrambe, med njimi 4 Gorenjski, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kranj ter 30 razvojna skupina iz Kočevske Reke, ni spoštovalo ukaza JLA izdanega 15. maja in do 19. maja niso oddali orožja teritorialne obrambe pod nadzor JLA. Zadržano orožje so potem do osamosvojitvene vojne leta 1991 hranili v tajnih skladiščih orožja pri posameznih zaupanja vrednih občanih in v nekaterih podjetjih. Večina orožja slovenske teritorialne obrambe je bila tedaj v objektih JLA,

0: To je bilo ravnanje 16 poveljnikov in njihovih sodelavcev še kako pomembno, a hkrati tvegano. Občinski štabi teritorijalne obrambe in velika večina občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo je tedaj zadržalo več kot 33.500 kosov orožja in več kot 8.100.000 kosov streliva. Skupaj z orožjem 30. razvojne skupine teritorijalne obrambe so septembra leta 1990 razpolagali z več kot 37.300 kosi orožja in več kot 10 milijoni kosi streliva. To orožje so potem uporabili tudi v osamosvojitveni vojni leto poznaje. Podatki o zadržanem orožju in njegovem hranjenju v tajnih skladiščih so bili leta 2020 javno objavljeni v knjigi Orožja nismo oddali 1990. V spomin na tiste dni se poveljniki oziroma predstavniki teh 16 štabov srečujejo od leta 2000 na pobudo veteranov Zgornje Gorenjske. Leto so se 15. maja srečali v Tržiču. Sprejel jih je župan občine Tržič Peter Miklič, ki je dejal, da je šlo maja leta 1990 za pogumno spoštovanja vredno dejanje teritorijalcev. Spomnil pa je tudi na prireditev, ki jo letos pripravljajo v občini Tržič.
1: Tržič je eno posebno mesto, je obmejno mesto, tudi zato je po vojni majčkan še bolj na udaru, kakor kakšno drugo. Na kar smo ponosni, smo tudi na našo zgodovino. Leta 1492 smo dobili trške pravice, letos pa praznujemo 100 let, odkar je Tržič še dobil tudi status mesta. Med obema svetovnima vojnama je takrat, ko je bil na oblasti kralj Aleksander, podpisal dekret, da Tržič dobiva tudi mestne pravice, to je bilo leta 1926. Zaradi tega imamo letos tudi kar nekaj prireditev. Ena od srednjih bo na soboto pred Šuštarsko nedelo, to je 5. septembra, tudi takrat vsi vabljeni v Tržič, kjer bomo naredili pač en gala koncert našega odličnega pihalnega orkestra z gosti in skozi glasbo in ostale predstavitve nekako pogledali, naredili en prerez teh 100 let.
0: Zbrani so ob predoru na Ljubelju na to prisluhnili Janezu Kavarju iz Združenja vojaških gornikov o vojaški zgodovini in pomenu Ljubelja od časa Rimljanov do osamosvojitvene vojne leta 1991. V kleti gostišča Karavla so prisluhnili pripovedi Mojce Stritih in si ogledali spominsko sobo edinega koncentracijskega taborišča v Sloveniji v letih 1943 do 1945. Srečanje v občini Tržič sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in Božo Majcen. Dogovorili pa so se tudi, da se prihodnje leto srečajo v Zasavju.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo danes v torek 19. maja do 13. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, in sicer na spodnjem plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega, Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Elektro Gorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v četrtek 21. maja od 11. do 13. na delu napajalnega območja transformatorske postaje RP Stara Fužina. Natančne je na naslednjih naslovih: Stara Fužina 24, 24A, 26, 36, 39, 50, 60, 61, 61B, 61C, 65, 66. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
3: Tudi midva.
0: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
2: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod v Washingtonu, pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še ameriški kongres. Za program želijo nameniti 100 milijonov dolarjev. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah. Na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani okvara tovornjaka ovira promet. Zastoji pa so še na štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem stojijo tovorna vozila, pa na primorski avtocesti prav tako tovornjaki med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Okoli 2000 prebivalcev Koroške Bele odslej lahko čuti več olajšanja za varnejše bivanje v svojih domovih. Župan občine Jesenice Peter Bohinec in minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta pred dnevi pred novo pregrado simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih del za zaščito naselja pred ogrožanjem plazov v zaledju, predvsem plazov Urba Sinčikla. Še prej pa je v gasilskem domu na Koroški Beli potekala predstavitev izvedenih del. Za izvedbo sanacij so na Ministrstvu za naravne vire in prostor zagotovili več kot 6 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Podrobnejše v današnji oddaji nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. Zato ostanite v naši družbi.
6: Let me be your hero. Would you dance?

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Okoli 2000 prebivalcev Koroške Bele odslej lahko čuti več olajšanja za varnejše bivanje v svojih domovih. Župan občine Jesenice Peter Bohinec in minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta pred dnevi pred novo pregrado simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih del za zaščito naselja pred ogrožanjem plazov v zaletju, predvsem plazov Urbas in Čikla. Novo veliko pridobitev je blagoslovil župnik Peter Nastran. Slovesni in prijestnejši prizvok so dogodku dali domačini in domačinke v narodnih nošah ter harmonikar Luka Filipič. Najprej v gasilskem domu na Koroški Beli potekala predstavitev izvedenih del. Projektant Žiga Jeriha iz podjetja Eho Projekt je skupaj z nekaterimi ostalimi sodelujočimi opisal potek obsežnih in zahtevnih gradbenih del, ki so potekala na izredno zahtevnem terenu in v zimskih razmerah. Več je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: V teh petih mesecih intenzivne gradnje preko zime, ki je potekala v zelo težkih razmerah, z nizkimi temperaturami, snegom, dežjem, zmrzaljo, se je realizirale vse glavne ukrepe predvidene s projektom. To je ena glavna 7-metrska režasta pregrada, sistem 8 mrežnih pregrad v zaledju, ki pa so vsi namenjeni, bom rekel, ustavljanju in zadrževanju drobirskih tokov, ki bi se lahko iz zalednih plazov sprožil.
2: In seveda zahtevna gradnja, vse je šlo nekje po planu.
1: Ja, gradnja je bila tehnološko izjemno zahtevna in je bila v bistvu vezana na deloma v zaledju zaradi nedostopnega terena, na alpinistične tehnike, na podporo helikopterja, vrvne tehnike in pa v bistvu veliko število hribinskih sider, ki so se mogle zvrtati v razmeroma zelo kratkem času. Po drugi strani pa kombinacija tudi, bom rekel, obsežnih zemeljskih del na spodnji pregradi, ki pa je ravno tako potekala v ozkih koridorjih in v neugodnih vremenskih razmerah.
2: Zdaj le, varnost je večja za prebivalce, kako naprej?
1: Absolutno je varnost za prebivalce Koroške Bele občutno večja, bistveno večja. Jaz ocenjujem, da v bistvu te ukrepi nekje 80-90% možnih dogodkov, ki bi se lahko v zaledju zgodili, tudi pokrivajo.
2: Prebivalci so menda z razumevanjem spremljali te premike gradbenih stroj in vsega.
1: Ja, moram potrditi, prebivalci, lokalna skupnost v Koroški Beli je z razumevanjem in odobravanjem spremljena celoten potek gradnje in sem jim tudi v te priliki zahvaljujem, saj vsi vemo, da je v bistvu zelo veliko količino tovornega transporta potekalo skozi ozko naselje Koroške Bele z utesnenimi koridorji in še enkrat se zahvaljujem za potrpežljivost vsem krajanom Koroške Bele.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo. Ob novi pregradi nad Koroško Belo je župan občine Jesenice Peter Bohinec v nagovoru izrazil veliko zadovoljstvo nad veliko pridobitvijo za prebivalce Koroške Bele.
1: Spoštovani projektanti, spoštovani izvajalci, spoštovani nadzorniki in vsi, ki ste svojimi močmi, svojim znanjem, svojim vedenjem, svojo energijo prispevali, da smo danes priča temu velikemu dogodku, predvsem za kraj Koroška Bela in pa našo občino Jesenice. Ko rečem velik dan, seveda se oziramo nazaj v preteklost in še vedno mi v ušesih zvoni telefon 4. augusta 2023, malo pred 5. uro, ko me je poveljnik civilne zaščite gospod Igor Arh in na to Srečko Šestan obvestil o tej grožnji plazenja nad Jesenicami, nad krajem Koroška Bela. In v zgodovini Jesenic smo prvič izvedli ukrep, ko smo celotno vas evakuirali in kar 2000 duš preselili na varna območja. Takrat mogoče nismo veliko vedeli, znali, čeprav smo skozi monitoring zbirali podatke o tej nevarnosti. Danes smo modrejši, danes smo bolj varni in danes smo skupaj močnejši. Večkrat je bilo poudarjeno, kako pomembno je, ko lokalna skupnost sodeluje s stroko in z vsemi, ki so seveda zaslužni, da smo danes priča otvoritvi teh pregrad oziroma teh varnostnih ukrepov, ki so izboljšali in izboljšujejo varnost Koroške Bele. Jaz ne bom danes predolg, tako da, spoštovani gospod minister, še enkrat hvala na tem mestu za vse, celotni ekipi, vsem izvajalcem, projektantom, predvsem krajanom in krajankam, ki so znali prisluhniti in skozi ves ta proces, ki je bil izveden, so sodelovali in tudi na tem mestu se zahvaljujem seveda poveljniku civilne zaščite, gospodu Igorju Arhu, ki je bdel nad samim projektom, ga tudi včasih mečkan, bom rekel, pospešil. Zahvala pa seveda tudi krajevni skupnosti, članom sveta krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela. Škoda, da danes ni med nami predsednika gospoda Brusa, je pa tamle Marko Zupančič, ki sta skupaj z ekipo vsak ponedeljek sedela v gasilskem domu in nadzorovala oziroma pomagala pri nemoteni izvedbi oziroma izvajanju tega ukrepa. Kar me zelo veseli, je tudi to, da ni bilo slabe ali hude krvi med samimi krajankami, krajani na Koroški Beli. Da so dela in ves transport v to zaledje Koroške Bele potekal nemoteno in da ni bilo pretožb. Tukaj res zahvala krajevni skupnosti, da je znala prenesti pravilne informacije do krajanov in krajank in potem nazaj do odgovornih prenesti vprašanja in na njih dobiti tudi odgovore. Res je en velik in lep dan danes za ponovno zahvalo. Tukaj naj povem, da smo se gospodu Vivodi tudi zahvalili za vsemi občinskimi časmi, kar jih v občini premoremo in prejemnik je bil 20. marca tudi občinskega priznanja občine Jesenice v veliko zahvalo za vse, kar je skozi proces, dolg proces, težek proces tudi storil za Koroško Belo in občino Jesenice. Tako da na tem mestu še enkrat iskrena hvala. Na koncu pa seveda zahvala tudi našim gasilcem, gasilkam, tako iz GARS kot prostovoljnemu gasilskemu društvu Koroška Bela, ki je bil vedno ob strani, ko smo te fante potrebovali. Tako da še enkrat hvala za tisti težek 4. avgustovski dan in vse tisto, kar ste storili za občane, krajane in krajanke, vse do danes. Tako da iskrena hvala in vsem še enkrat lep, sončen, predvsem pa danes bom rekel veliko bolj varen dan za Koroško Belo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo, ki bodo vas ščitile pred plazovi v zaledju vasi. Za izvedbo sanacije so na Ministrstvu za naravne vire in prostor zagotovili več kot 6 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Minister Jože Novak je v slavnostnem nagovoru o pomembnem dosežku za zaščito prebivalcev Koroške Bele izpostavil velike korake na nivoju države na tem področju. Država prvič doslej sistematično in celovito v zaščito ljudi, naselje in infrastrukture na najbolj ogroženih območjih. Kot je dejal, je Slovenija izredno plazovita država. Po ocenah je namreč med 25 in 30% ozemlja potencialno plazovitega, po državi pa je evidentiranih skoraj 12 tisoč plazov. Med drugim je dejal.
1: Koroška Bela je eno od najbolj prepoznavnih območij ogroženosti zaradi plazov v Sloveniji. In je hkrati primer, ki zelo jasno kaže, kako tesno so plazovi povezani z vodnim režimom, intenzivnimi padavinami, erozijo, bivanjem, pa tudi novimi posegi v prostor. Slovenija je izrazito plazovita država. Ocenjujemo, da je tam okoli 30% ozemlja Slovenije potencialno plazovitega. Evidentiranih je skoraj 12 tisoč plazov na našem območju. Zato ne govorimo več o posameznih dogodkih, temveč o sistemu izzivov upravljanja prostora in varnosti ljudi na tako imenovanih tveganih območjih zaradi plazovitosti. Jaz sem vesel, da sem v tem kratkem času pristopil pomoč ministrstvu in zagrabil predvsem to sanacijo popoplavno in pa to, da je ekipa prej, ko se je trudila leta in leta, ne, nekako pripeljali do konca, da smo na eni strani uredili v sodelovanju s geološkim zavodom in že približno 60% slovenskega ozemlja kartirali, kje so ti potencijale nevarnosti, zato da bi dobra strokovna podlaga lahko bila za začrtovanje prostora in preventivno ukrepanje. Najhujše poplave, ki jih je že župan omenil avgusta 23, so pokazale razsežnost problema. Prizadetih je bilo takrat 180 občin, če se spomnite, sproženih 10 tisoč plazov, posledice pa so zahtevale hiter in usklajen odziv države, stroke, lokalnih skupnosti, najprej civilne zaščite, potem pa seveda vseh organov. Prizadetih je bilo takrat 180 občin, če se spomnite, sproženih 10 tisoč plazov, posledice pa so zahtevale hiter in usklajen odziv države, stroke, lokalnih skupnosti,

Delovanje ministrstva, ta organ, ki ste ga tudi prej gospoda Juvedo omenili in celotno ekipo, smo ustanovili nov urad za zmanjševanje posledic naravnih nesreč ter v to sektor za plazove tudi vključili Direkcijo Republike Slovenije za vode. Tako da imamo ta kompleks zdaj povezan in sodelavci so se porazporedili glede na priprave ali izvedbo na posameznih organih, pa tudi direktoratu za vode. Po desetletju neodgovornosti na tem področju, govorim o preventivi, so se ukrepile institucije in sodelovanje strokovnjaki, ki je zdaj, tako kot smo slišali že na tem primeru, postalo vzgled, kako se dela na velikih projektih. Poseben poudarek je bil tudi na vzpostavitvi sistema za monitoring in upravljanje velikih plazov, kar se bo odražalo tudi kot standard tega, ki ste ga danes že predstavili, da se tudi v bodoče spremlja.

0: Slušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo, ki bodo vas ščitile pred plazovi v zaledju vasi. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je izpostavil izvedbo ukrepov za večjo varnost še na drugih obsežnejših plazovih.
1: Ne omenim, da so

0: tudi še plaz Laze v občini Gorenja vas Poljane, ki se zaključuje, plaz Gradišče nad Prvačino v mestni občini Nova Gorica, plaz Slano Blato v občini Ajdovčina ter na plazu v Cesnik v občini Solčava. In nadalje, tudi na šestem velikem plazu, ki pa je zgodovinsko vsega daleč nazaj, so tudi že izvajali ukrepi na plazu nad Logom pod Magartom, ki bo pa zaključen v jeseni. Drugi bojo pa v juniju v celoti, bom rekel, zaključeni. Zdaj, če omenim tega, plaz po Logu pod Magartom predstavlja eno od najbolj tragičnih naravnih nesreč. Pomembno je to, da vemo, da če ne bi tukaj pravočasno ukrepali, tako kot ste ali pa bi zdaj morali, bi lahko prišlo do nekaj podobnega. Namreč novembra leta 2000 se je po obilnem deževju takrat sprožil ta drobirski tok in je zasul del vasi Log pod Magartom. 15. novembra leta 2000 pa je prvi plaz zasul in poškodoval več kot 100 metrov regionalne ceste proti plazu Predel in na to v noči 17. november vas prizadel še drugi močnejši plaz. V tej naravni nesreči je življenje izgubilo 7 ljudi. Uničenih oziroma poškodovanih pa je bilo več stanovanjskih objektov in infrastrukture. To naj bo tudi tistim, ki sprašuje, zakaj ste pa tukaj ukrepali, za to, da bi pravočasno, da bi preprečili, bom rekel, take stvari. Za sanacijo omenjenih šestih plazov velikega obsega je bilo vloženih največ sredstev v zgodovini Slovenije do zdaj. Gre za desetletja prej, pa so takšne projekte, ni bilo zagotovljenih dovolj denarja, so se odlagali. Zdaj pa država prvi sistematično in celovito vlaga v zaščito ljudi, naselij in infrastrukture na najbolj ogroženih območjih. Torej, če zaključim s tem, je ključni cilj države je bil povečanje odpornosti na naravne nesreče, ki so pričakovane. Vedno več jih bo očitno nam te vremenske ujme in nepredvidljivo vreme zagotovi. Tako so županov ugotavljali, včeraj sneg, danes sonce, jutri bo spet padavine in ne veš, kdaj bojo ekstremi. Zdaj se že kmetje malo težko pogledajo v nebo, čas smo komaj čakali, ko še dnes, danes se pa že bojimo, da ne bo preveč tega padlo, da ne bo težav na tem koncu. No, na koncu pa rečem, da delim veselje z vami, krajani na tem območju in da smo skupaj s sodelavcimi številnimi, ki ste se prej predstavili, da bom jih našteval po vrsti, so pa vsi tile, ki stojijo tlele pred mano, k temu, da smo sodelavci prispevali k temu, da boste vse bolj varni, bolj mirno spali in da boste lahko pod obvladljivimi pogoji, tako civilne zaščite, občine ostali, lahko obvladovali to območje.
1: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah. Na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani okvara tovornjaka ovira promet. Zastoji pa so še na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem stojijo tovorna vozila, pa na primorski avtocesti prav tako tovornjaki med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Javno komunalno podjetje Jeko obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes v torek 19. maja zaradi intervencijske odprave okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave, Lipc in neposrednost transportnega cevovoda še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58, od 61 do 69 G, od 73 do 84 ter 90 in 91 ter za Breznica od hišne številke 68 do 75 in Doslovče 30. Okvaro bodo popravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja. Poškodovanih k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tukaj gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Srečno!

Osmrtnice. V 50. letu je umrl Uroš Demšar iz Ribnega, Triglavska ulica 12. V 50. letu se je poslovil Uroš Demšar iz Ribnega, Triglavska ulica 12. Žara bo jutri, v sredo 20. maja od 10. ure v poslovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 20. maja ob 15. uri na pokopališču v Ribnem. 88. letu je umrl Drago Primožič z Jesenic. V 88. letu se je poslovil Drago Primožič z Jesenic. Žara bo jutri, v sredo 20. maja od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu je umrl Drago Košir. V 83. letu se je poslovil Drago Košir. Žara bo jutri, v sredo 20. maja od 13. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 20. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Obvestila.
1: Javno komunalno podjetje Jeko obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes v torek 19. maja zaradi intervencijske odprave okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave, Lipc in neposredno s transportnega cevovoda še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58, od 61 do 69 G, od 73 do 84 ter 90 in 91 ter za Breznica od hišne številke 68 do 75 in Doslovče 30. Okvaro bodo popravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan želim, Carmen Sluga. V planini pod Golico so na osrednji majski prireditvi meseca Narcis, ki je znana daleč naokoli, izbrali 62. Miss Narcis. Laskavi naziv je pripadal domačinki, 27-letni Patriciji Črne. Pogum za sodelovanje v izboru je zbralo 6 deklet, predvsem domačink. Odločilna nista bila le šarm in prikupnost. Dekleta so morala pokazati tudi nekaj znanja, o domačih opravilih pa splošno razgledanost. Odločilno besedo so imeli obiskovalci, ki so z nakupom srčkov poskrbeli za odločilne točke pri izboru. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček s Pejc nad Jesenicami, druga pa Anita Klinar z Plavškega Rovta. Ob čestitkah je lepe nagrade vsem izročil župan občine Jesenice Peter Bohinec, lento pa lanskoletna Miss Narcis Jana Čušin. Nova Miss Narcis je mamica 3-mesečne hčerke Tinkare. Končala je magisterij za gradbeništvo in geodezijo, prostorsko načrtovanje, zaposlena je na Jeku Jesenice. Je tudi prostovoljna gasilka na Blejski Dobravi. Patricijo je skočijo po vasi zapeljal domačin Miha Smolej z kmetije Smolej Uric. V popoldanskem delu prireditve so otroci uživali na napihljivih igralih in v družbi čarodeja Jana. Dobrodošlico sta vsem zaželela župan občine Jesenice Peter Bohinec in predsednica sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Zala Rekar. Zaplesala je folklorna skupina iz prijateljske občine Šentjako po Rožu na Koroškem. Zvečer sta za obilico zabave poskrbela pevka Rebeka Dremelj in ansambel Roka Žlindre. Prireditev je organizirala občina Jesenice v sodelovanju z domačimi prostovoljnimi gasilci in nekdanjimi člani turističnega društva Golica. V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku bodo v petek 22. maja ob 19. uri odprli razstavo Pozdrav iz preteklosti Fran Pavlin in Zlata doba razglednic, ki jo pripravljajo skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice. Fotograf in založnik Fran Pavlin je v času razgledniške mrzlice na svojih razglednicah ujel podobo Gorenjske iz prve polovice 20. stoletja. Vse od takrat so njegove razglednice postale nepogrešljiv del tako zasebnih kot muzejskih zbirk. Razstava obiskovalce popelje skozi razvoj razglednic kot priljubljenega načina.

0: komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej in skozi Pavlinovo delo, ki ga uvršča med najdejavnejše založnike razglednic svojega časa. V tisočih izvodih so njegove podobe potovale po domovini in svetu. Takrat so prinašale sporočila, danes pa so dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na razstavi bodo predstavili Pavlinove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje, od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo na ogled do 31. maja od torka do petka in ob nedeljah od 16. do 20. ure.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tukaj gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Srečno!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v petek 22. maja od 8. do 12. na delu napajalnega območja transformatorske postaje RP Roblekova, natančneje na naslednjih naslovih: Poljska pot 1 in Triglavska cesta 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 in 26. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico, tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno leto dni. Krati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in prometnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je ovira na gorenjski avtocesti, na izvozu Kranj vzhod iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, gre za zastoj tovornih vozil.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o kakavu in čokoladi. Uporaba kakava sega daleč v zgodovino, v čas zgodnje južnoameriških civilizacij, kjer so kakao uporabljali v obrednih napitkih in na poročnih ceremonijah. Uporabljati so ga začeli že Olmeki, prva znana civilizacija na območju današnje Mehike, skoraj 2000 let pred našim štetjem, kmalu zatem so ga začeli tudi gojiti. Uspešne metode gojenja so razvili tudi Maji in Azteki. Beseda kakao izvira iz majevske besede, ki v dobesednem prevodu pomeni hrana bogov. Kakao in čokolada sta bila Evropi popolna neznanka do 16. stoletja, ko je Krištof Kolumb svoje četrte plovbe v Ameriko prinesel zrna kakava. Danes ljudje v prehrani kakao uporabljamo na različne načine. Letno po vsem svetu zaužijemo kar 3 milijone ton kakava, največ v obliki čokolade in kakavovih napitkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Sestava kakava je izjemno zapletena, saj zrna, tudi pražena, sestavlja več kot 300 različnih kemijskih komponent. Glavna sestavina zrn je kakavovo maslo, ki ga sestavljajo nasičeni stearinska in palmitinska maščobna kislina ter enkrat nenasičena oleinska maščobna kislina. Preostanek zrn, ki ostane po ekstrahiranju olja, poznamo pod imenom kakav v prahu. Kakav v prahu je izjemno bogat z minerali, z manganom, magnezijem, železom, fosforjem in cinkom. 100 gramov kakava v prahu vsebuje tudi okrog 230 mg kofeina in več kot 2000 mg teobromina, dveh alkaloidov, ki imata zaradi vpliva na centralni živčni sistem poživilen učinek. Med najpomembnejše bioaktivne sestavine kakavovih zrn prištevamo še flavanole, gre za antioksidante iz družine polifenolov, ki so v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Pred 20 leti so se v znanstveni struji pojavili prvi članki, ki so namigovali na to, da bi čokolada in kakav lahko vsebovala zdravju koristne antioksidante. Temu so sledila leta raziskav, ki so pokazala, da imata kakav in črna čokolada pozitiven vpliv na ožilje, saj znižujeta krvni tlak in LDL holesterol ter izboljšujeta inzulinsko rezistenco. Leta 2012 je Evropska komisija potrdila uporabo zdravstvene trditve. Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi. Na izdelku je lahko omenjena zdravstvena trditev navedena samo v primeru, če lahko z izdelkom zaužujemo vsaj 200 mg kakavovih flavanolov dnevno, te pogoje pa izpolnjujejo le redki s flavanoli, obogateni izdelki iz kakava in temne čokolade, ki jih zaenkrat najdemo zgolj na policah specializiranih trgovin. Večino pozitivnih učinkov je bila sicer dokazana le za krajše časovno obdobje, zato dolgotrajnejši vpliv kakava na zdravje ni dobro pojasnjen. Prav tako podobnih učinkov niso mogli potrditi pri mlečni čokoladi, saj delež kakava v njih premajhan, pozitivne učinke pa izniči velika količina sladkorja in nasičenih maščob. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Večina ljudi raje kot po črni posega po mlečni čokoladi. Ta pa v večini primerov vsebuje veliko kalorij, nezdravih maščob in sladkorja, zato naj bo le ta na jedilniku čim redkeje. Minerali, flavanoli in druge zdravju koristne snovi se nahajajo v kakavu, zato delež teh v čokoladi upada z deležem kakava. Bela čokolada kakava v prahu sploh ne vsebuje, zato koristnih snovi iz kakava v njej ni. Prav tako je večina flavanolov odvisna od sorte in rastišča kakava. Stvari pa se še dodatno zapletajo, če upoštevamo dejstvo, da se flavanoli lahko uničijo tudi v postopku obdelave. Britanska študija, v kateri so analizirali različne čokolade na tržišču, je pokazala, da črna čokolada vsebuje občutno večji delež flavanolov v primerjavi z mlečno čokolado, vendar delež leteh ni bil odvisen od odstotka kakava v črni čokoladi. To pomeni, da je delež flavanolov v čokoladi izjemno variabilen in ga kupec ob nakupu čokolade ne more predvideti. Kljub vsemu pa je temna čokolada z visokim deležem kakava še zmeraj najboljša izbira, saj v povprečju vsebuje največje količine flavanolov, njena močna aroma pa preprečuje, da bi je pojedli 100 gramov naenkrat, kot to marsikomu uspe z mlečno čokolado. Še bolje kot čokolado je jedem dodajati čisti kakav v prahu, saj ne vsebuje sladkorjev in dodanih maščob. Najboljši nasvet za uživanje čokolade torej ostaja črna čokolada v zmernih količinah. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča.
0: Obvestila.

0: Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Projekt obvoznice v Žirovniški občini se nadaljuje. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Tik pred vrati je letošnja parada učenja na Jesenicah. Kaj prinaša? Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v letošnji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Poglejmo podrobnosti. Projekt obvoznice v Žirovniški občini se nadaljuje. Podrobnosti ima župan Leopold Pogačar.
9: Projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso. Od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšane kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.
8: Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole na Bledu. Župan Anton Mežan.
10: Seveda to še ni pravnomočno in upam in računam na razum vseh tistih, ki morda nasprotujejo temu posegu, da ne bo kakšnih pritožb, kajti če bodo, bomo seveda se spopadli, če tako rečemo, na rokovajih tudi s tem, vendar dejstvo je, da je upravni organ že v preteklosti ugotovil, da je investitorka občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Že na razpisano ustno obravnavo pred časom se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s tem projektom. Mi pa smo glede na prejete pripombe predložili dodatna dokazila vpliv na okolje in pa analizo hrupa in upravni organi na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku ugotovil, da smo izpolnili vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Veseli smo, no, da bomo naredili še en velik korak proti temu, da Bled pride končno do ene spodobne šole in pa seveda tudi objekta za šport zraven. Objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov, je že dlje časa, lahko rečem, kar neprimeren zaradi samega stanja in zaradi hude prostorske stiske. Povečal se bo na dobrih 5000 kvadratnih metrov. Gre torej za rekonstrukcijo, prizidavo in pa nadzidavo, tako da bo, bom rekel, zadeva sprejemljiva tudi prostorsko za vse tisto, kar si želimo, da se tam počne. Jaz sem vesel, da smo dokazali, da smo v zadnjih, lahko rečem, 3 letih in pol, odkar sem župan, naredili kar nekaj korakov v pravo smer, da so se vsi očitki do sedaj ovrgli in da delamo strokovno, predvsem pa s ciljem za vse najboljše naših otrok.
8: Tik pred vrati je letošnja parada učenja na Jesenicah. Več Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice.
11: Parada učenja je pravzaprav praznik znanja in je osrednji dogodek tednov

0: vseživljenjskega učenja. Gre za dogodek, kjer pokažemo, da je učenje lahko zabavno, praktično in za vse generacije. Letos se bo na isti dan odvijala na kar 17 lokacijah po Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. Želimo namreč pokazati, da ima vsak od nas znanje in izkušnje, s katerimi lahko prispeva k skupnosti. Še posebej pa poudarjamo povezovanje različnih generacij, od najmlajših do starejših.
1: In zakaj naj obiskovalci pridejo na parado? Kaj jih tam čaka?
0: Zato, ker ne bodo samo gledali, ampak sodelovali. Čakajo jih namreč delavnice, meritve krvnega tlaka, sladkorja, kostne gostote, razne predstavitve ter odrski nastopi. Med njimi bo predstava za otroke, ples, glasba in drugo. Lahko se preizkusijo v robotiki, ustvarjajo ali pa samo odkrijejo nekaj novega. Na prireditvenem prostoru bo tudi potekal iskanje skritega zaklada. Dogodek je razdeljen na dve tematski poti. Ena poudarja omiko znanja in spretnosti, druga pa sodobnost in naprednost. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi letu Srečka Kosovela, katerega misli nas bodo spremljale skozi celotno parado učenja. Za konec pa bi prav vse lepo povabila, da našteto doživijo v živo, in sicer v sredo 20.5.2026 od 14. do 17. ure na Stari Savi, muzeju na prostem na Jesenicah.
1: Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v letošnji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Pobuda poteka v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Državni sekretar Uroš Vajgl pa ob tem poudarja, da trajnostna mobilnost postaja ključni del prometne politike.
2: To, da se je letos več kot podvojilo število podjetij, ki se je registriralo zgolj v prvih dneh akcije, je tudi mene presenetilo. In smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagona za delo, pridejo ponavad bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti. In verjamem, da so delodajalci, da vidijo v tem tudi korist, in všeč mi je, zelo spodbudno je, da svoje zaposlene spodbujajo kolesarje.
1: V prvem kolesarskem tednu se je zbralo kar 1624 aktivnih kolesarjev, ki so se povezali v 167 ekip, akciji pa se je pridružilo kar 124 delodajalcev. Del pobude Polni zagona kolesarimo v službo so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Redno vzdrževanje kolesa je namreč ključ do varne in prijetne vožnje, zato so pripravili mobilne servisne točke, kjer serviserji poskrbijo za osnovna popravila in nastavitve, ob večjih težavah pa svetujejo, kako naprej. Eden od servisov je bil tudi na Jesenicah. V planini pod Golico so na osrednji majski prireditvi meseca Narcis, ki je znana daleč naokoli, izbrali 62. mis Narcis. Laskavi naziv je pripadal domačinki, 27-letni Patriciji Črne. Pogum za sodelovanje v izboru je zbralo 6 deklet, predvsem domačink. Odločilna nista bila le šarm in prikupnost. Dekleta so morala pokazati tudi nekaj znanja, o domačih opravilih pa splošno razgledanost. Odločilno besedo so imeli obiskovalci, ki so z nakupom srčkov poskrbeli za odločilne točke pri izboru. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček, Spejc nad Jesenicami, druga pa Anita Klinar z Plavškega Rovta. Ob čestitkah je lepe nagrade vsem izročil župan občine Jesenice Peter Bohinec, lento pa lanskoletna mis Narcis Jana Čušin. Nova mis Narcis je mamica 3-mesečne hčerke Tinkare. Končala je magisterij za gradbeništvo in geodezijo, prostorsko načrtovanje, zaposlena je na JEK-u Jesenice. Je tudi prostovoljna gasilka na Blejski Dobravi. Patricijo je skočijo po vasi zapeljal domačin Miha Smolej z kmetije Smolej Uric. V popoldanskem delu prireditve so otroci uživali na napihljivih igralih in v družbi čarodeja Jana. Dobrodošlico sta vsem zaželela župan občine Jesenice Peter Bohinec in predsednica sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Zala Rekar. Zaplesala je folklorna skupina iz prijateljske občine Šentjako po Rožu na Koroškem. Zvečer sta za obilico zabave poskrbela pevka Rebeka Dremelj in ansambl Roka Žlindre. Prireditev je organizirala občina Jesenice v sodelovanju z domačimi prostovoljnimi gasilci in nekdanjimi člani turističnega društva Golica.
3: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Promet je ovira na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj-vzhod iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, gre za zastoj tovornih vozil.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Hey,

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Ljubljani se ljudje s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar izpostavil nekaj dejstev.
2: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
1: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno upletene. Preiskava še poteka, LPP pri tem sodeluje. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju podarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Vodja reševalcev motoristov Luka Uršič.
3: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran, da lahko reševalc motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalc motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč po nesrečenci.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.com.

0: Takole, lepo pozdravljeni na naši današnji karavani, kjer se mi je pridružila tudi gospa Leja Ferjan iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Kran.
0: Zelo smo veseli, da smo lahko na Bledu, krasno se imamo. A ste Blečani vedno tako navajeni nositi darila, ker ni bilo niti enega še, ki ne bi kakšno vrečko prinesel, tako kot vi tudi, ne?
1: Ja, smo gostoljubni.
0: Se znate iti, ker je turizem tukaj in pa gostov veliko. Gospa Leja, kaj pomeni voditi neko kulturo v kraju, ki je hkrati lokalna skupnost in svetovno znana pravzaprav destinacija?
1: Zdaj jaz mislim, da je kultura pri nas doma. Jaz vedno rečem, da pri nas se ni treba zmišljevati, kakšne dogodke, prireditve bomo imeli, ker res vse izhaja nekak iz tradicije, iz zgodovine in to samo pač držimo in še izboljšujemo na nek višji nivo, širimo programe in tako naprej, tako da ja, lepo je delati na Bledu.
0: Lepo je pridati na Bled. Kako na Bledu uravnotežiti neke velike turistične zgodbe in manjše domače kulturne vsebine?
1: Vse se prepleta, bom rekla. Zelo veliko dogodkov pač ni namenjeno samo turistom, ampak so namenjeni vsem. To so neke legende, zgodbe, bolj podprte zadeve s informacijami, z resničnimi dokumenti in pa, se pravim, karkol se na Bledu spomnimo in še mnogo je zgodb, bom rekla. Vse se lahko udejani skozi neko tradicijo, avtentičnostjo, tako da ogromno sodelujemo z lokalnimi izvajalci, ker se mi zdi, da to bolj čutijo vsi naše blejske domače zgodbe, tako da smo vsi povezani in lepo sodelujemo.
0: Ta utrip, bom rekla, se tudi čuti, ko človek pride sem, sploh tako kot mi, ker smo tukaj dogodek pripravljali in ste vedno, ste bili pravzaprav vsi zada, sodelujete, tako da to se čuti, da imate radi dogodke in da ste jih vajeni. In zdaj, če sva pri dogodkih, kateri kulturni dogodek ali pa projekt bi letos lahko izpostavili? Verjamem, da jih je več, pa jih lahko tudi več naštejeva.
1: Ja, ogromno jih je. Mogoče bi pa na vsakem objektu, ki ga ima Zavod za kulturo Bled v upravljanju, izpostavljen dogodek. In sicer v četrtek na Blejskem gradu odpiramo novo razstavo v celoti, ki smo jo sicer pripravili z Narodnim muzejem Slovenije, ker strokovni del razstave pač opravi Narodni muzej Slovenije. Mi pa pripravimo zidovje, bom rekla, prostore za umestitev te nove razstave. Lansko leto smo delali pritličje, letos pa prvo nadstropje, tako da v četrtek pa odpiramo res to svežo postavljeno razstavo, to zgodovino Bleda, ki je bolj interaktivna in predvsem bolj zanimiva seveda za vse obiskovalce Blejskega gradu.
0: Torej, direktorica Zavoda za kulturo Bled v moji družbi bi mogoče, ja, sva rekli, da bova več dogodkov izpostavili, bi mogoče še kakšnega, pa hkrati tudi povabilo, ne, zdaj le se bojo začele počitnice in verjamem, da bomo Slovenci radi obiskali Bled, pa prišli na kakšnega tazga.
1: No, pa začnijo potem s festivalno dvorano, ki je nama najbližji temu vašemu studiju na terenu. Festivalna dvorana Bled je letos pridobila tudi zeleni certifikat, na kar smo res zelo ponosni, ker to ni tako enostavna zadeva, kot je pa slišati. Je kar treba biti res dosleden in izpolniti, bom rekla, zahtevne kriterije. Potem bi povabila, izpostavila morda res dva velika dogodka, ki jih organiziramo in sicer v jesenskem delu konferenco slovanskih kultur in pa tudi Heritage in Motion, to je pa tekmovanje filmov, kako način, kako digitaliziramo muzeje in ostale zadeve, ki jih želimo na bolj izkustven način predstaviti ljudem, toliko v festivalni dvorani, poleg vseh drugih dogodkov. Eden izmed njih se bo tudi odvijal novembra, moram reči, da je pa na svetovni ravni. Naš sokrajan, dirigent, svetovno priznan George Pehlivanjan, vodi že zdaj tekmovanja po vsem svetu za dirigente. Še pet lokacij ima, to so med njimi New York, London, Tokio in tako naprej, sami taki velika mesta, ne? In potem finale najboljši pridajo. pa na Bled.
0: Na, v najlepše mesto.
1: V najlepši kraj. Tako da, res to zanimivo, mislim, to se je kar težko predstavljati. Veselimo se tega sodelovanja z njim. Odpiramo pa tudi pred poletjem, pa odpiramo tudi novo galerijo, kiparsko galerijo Slavka Oblaka, umetnika, ki izhaja z Rečice na Bledu, ki je domačin, sicer odšel na študij v Minhen, v Nemčijo, in potem se poročil na Bavarskem, si tam ustvaril tudi atelje, lastno livarno, tako da je en redkih kiparjev, ki zna tudi ulivati bron in to ga potem dela samo svojega, posebnega, in pa tudi to, da nekako se z njegovimi deli, ki bodo prišla sem v galerijo, vrača tudi dušo umetnika, ker njegove skulpture predstavljajo ogromno narave, človeške duše. To, kar je doživljal otrok v obdobju, ki ga je preživel na Bledu.
2: Je še kakšna stvar, verjamem, da bi res lahko dolgo klepetali in da imava o čem govoriti, sej na Bledu je vsak kotiček fantastičen, kar bi pa mogoče res še za konec izpostavili?
1: No, za konec bi pa izpostavili tisto, kar nam je zdaj najbližje časovno, a ne? To so srednjeveški dnevi. Vedno zanimivi, vsako leto drugačni, in pridite od najmlajših do najstarejših, vsak bo našel košček zanimivega.
2: Se veselimo, hvala lepa za to povabilo in seveda hvala, ker nas gostite na Bledu.
1: Hvala tudi vam in dobrodošli vedno.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja EkoDO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes zaradi intervencijske odprave okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave, Lipc in neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58A, 61 do 69G, 73 do 84 ter 90 in 91. Za Breznica od hišne številke 68 do 75 ter do Slovče 30. Okvaro bodo popravili v čim krajšem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
0: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice.

0: Province za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. V prihodnjih dneh se bo začela obnova otroškega igrišča v parku v Mojstrani. Zaradi izvedbe del bo igrišče do nedaljnega zaprto. Trudili se bomo, da bodo dela zaključena v najkrajšem možnem času in da bo obnovljeno igrišče čim prej znova na voljo za uporabo, so sporočili iz občine Kranjska Gora. Člani folklorne skupine Julijana pri kulturno-športnem društvu Hrušica nadaljujejo izvedbo letošnjega obsežnega programa. Danes v torek 19. maja ob 19:30 bodo v dvorani kulturnega doma na Hrušici v okviru festivala ljubiteljske kulture pripravili odprto vajo za vse obiskovalce. Predstavili bodo potek priprav na nastope plesalcev ter pevske in glasbene skupine. Vse bodo tudi povabili, da se lahko pridružijo skupini. V kranjski mestni knjižnici bo sredin večer znova namenjen filmu Več Nina Svetel.
2: Bo na sporedu še zadnji filmski večer, ki ga pripravljamo skupaj z Ano Šturm. Tisti, ki so nam sledili, to seveda vejo. Tukaj bomo gledali film Metoda pevca, ko pridem ven. To je film, ki je bil posnet v osrednjem slovenskem zaporu na Dobu. Pridružite pa se lahko v sredo 20. maja ob 19. uri. Ura je mečkan kasnejša, zaradi tega, ker je tudi dan daljši in smo predstavili na 19. uro.
1: Pred projekcijo bo uvod naredila filmska kritičarka Ana Šturm, kar je posebna dodana vrednost filmskih večerov, še dodaja Nina Svetel.
2: Ja, posebnost teh večerov je tudi to, da ona vedno naredi uvod v film, opozori na kaj mora biti gledalci pozorni, kaj so bile posebnosti pri snemanju, in se mi zdi, da je to en tak velik plus teh ogledov. Kažejo pa tudi seveda številke, vedno je kar polno, tako da ja, čim prej si rezervirajte vstopnice, če se jih še niste.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Moja kancona in dobrodošli na Karavani 2026, kjer se danes družimo na Bledu. Naš program poteka vse od zjutraj od 10. ure, seveda še pred tem gorensko jutro in zvečer do 6. ure in čez cel dan gostimo same izjemne glasbene goste. In v tem trenutku v moji in vaši družbi Tone Habjan. Dobrodošel.
1: Živijo tebi in vsem prisotnim pred radijskimi sprejemniki.
0: No, recimo, tvoj glas bi hitro lahko zamenjali za radijskega, kot pohvala seveda, tako kar poje, ne, tudi ko govoriš. Kakšno je tvoje glasbeno ozadje?
1: Hvala. Ja, glasbeno ozadje je v glavnem, veliko sem tehnike naredil, glasbene tehnike, pevske tehnike, katero pač rabiš za petje in to se pozna tudi na govoru potem, tako da...
0: Pevska tehnika, ne? Študiral si na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pri komu si študiral, da naši poslušalci še malo izvejo ozadje in odkje recimo sploh veselje za klasično glasbo?
1: Ja, študiral sem pri izvrstni profesorci Piji Brodnik.
0: Torej sta bila z našim današnjim gostom, Gregorjem Mravnikom, sošolca.
1: V bistvu so bila v istem razredu, edino on je bil, mislim, da leto dve kasneje.
0: Dobro.
1: Ja, v letih je sicer malo več razlike, ampak pustimo to.
0: To ni važno, ne? Pri moških naj bi glas skozi leta bil čedalje bolj šarmanten. Se strinjaš s tem?
1: Ja, se strinjam. Tudi v bistvu tako je, no, po mojih izkušnjah pa potem, kakor opozujem mlade pevce, je recimo prezgodaj za moški glas, da recimo tam po dobrih 20 letih že nastopi z neko težko operno vlogo ali pa kakorkolno. Tako da moški glas se res razvija skozi leta in mislim, da tam šele po 30. dobiva tisto pravo moč, tisto pravo barvo.
0: Tako in tudi višine, če na njih delamo. V prostem času, ko ga imaš, kaj najraje počneš in kaj počneš, ko nisi v prostem času? Torej, verjetno tudi ustvarjaš v operi.
1: Tako je. Ko nisem v prostem času, je pač tukaj glasba. Ali je to službeno v operi, ali pa tudi sem zelo dejaven izven opere, ker sem tako, no, imam zelo širok repertoar, od popevk do narodno-zabavne, do italijanskih kancon, tako da imam kar dost dela poleg službe.
0: Dejva še tale na glas malo razčistiti, iz kje točno prihaja Tone Habjan in da slišimo, no, malo ozadja, ne, Gorenc.
1: Ja, seveda, jaz sem čisto krn Gorenc, čisto krn, če grem še malo bolj natančno, Dražgošan. Tako da prihajam iz Sevške doline. Tudi veliko sem deloval na področju Škofje Loke, zato se kak pa tak verjetno tudi poznal glasu.
0: Odlično, radi imamo domačine. Zdaj, slišali smo prej pesem Moja kancona. To je bila ena izmed prvih pesmi.
1: Tako je, to je bila sploh prva posneta pesem moja. To je sicer starejša skladba, starejša popevka, ki smo ji naredili eno super preobleko za moj glas, za mojo interpretacijo, tako da mislim, da je kar zelo, zelo zaživela en tak fajn upgrade, bi rekel.
0: Dobro, torej posodobitev. Ko se vozim zjutraj v službo, vsakič na svoji desni opazim ne samo radar, ampak tudi jumbo plakat, kjer piše Tone Habjan z gosti. Kaj pripravljaš?
1: Zdaj se pa že zelo bliža spet en velik moj koncert, to bo zdaj že četrti. Pripravljam ga v domačih krajih, v Železnikih, ker iz tam tudi izhajam. Tam je tudi moje srce še vedno doma. In to bo zelo en velik projekt, zelo velik koncert z odličnimi gosti.
0: In zdaj seveda z odličnimi gosti ne bo dovolj. Kdo so ti gostje?
1: Ti gostje so tako, najprej omenim Nušo Derendo, ki jo vsi zelo dobro poznamo. V bistvu sem velik fan njen in tudi mi je super njena interpretacija, njen močan glas. Tako da res sem zelo vesel, da se je odzvala mojemu vabilu. Potem so pa tukaj gostje še trije sodelavci, pridejo iz opere. Z njimi bomo probali, oziroma bomo odpeli nekaj italijanskih takih, ta pravih, s tem našimi opernimi glasovi, oziroma močnimi glasovi, bel bi rekel.
0: Kakšno napitnico sigurno pričakujemo.
1: Tudi napitnico. Tako da potem dodatno je še Lora Pavletič, ona je iz Istre prihaja, tudi operna pevka. Potem sem pa dal še priložnost mladim glasbenikom. V Sevški dolini imamo zelo enega perspektivnega pianista, Aljoša Kavčič se bo predstavil na koncertu, tudi izhaja iz Dražgoš, tako da to, kar se inštrumentalno tiče, potem bo pa še ena zelo mlada pevka iz bohinjskega konca, mezzosopranistka Jasna, tako da v glavnem bo za vsakega nekaj.
0: Dobro, torej še enkrat za konec poveva, kje, kdaj in povabi poslušalce tudi na spletu.
1: Lepo povabljeni v nedeljo 24. To je to nedeljo ob 7. zvečer v Železnike v športno dvorano, kjer boste lahko prisluhnili enem krasnem večeru, pevskemu večeru. Z nami bodo gostje, ki smo jih omenili. Spremljal nas bo Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika. To bo zares en zelo velik glasbeni del. Tako da zares pridite, karte so še na voljo, tako da vas zares najlepše povabim.
0: Tako, Tone Habjan, hvala za obisk, srečno na koncertu, toj, kot rečemo v klasiki. Hvala, ker si prišel k nam, zdaj pa si privoščimo še eno tvojo, ne, ko bo pa treba v živo, pa se vidimo v Železniki.
1: Tako, hvala lepa,
0: srečno.
1: Hvala.

0: mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
4: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Hathaway in What is Love z nami na naši letošnji karavani.
1: Kaj je ljubezen? Ljubezen je karavana.
0: Wow, sedere ženska, stari.
1: Ja, sedere ženska. Oh. Ženska bo zdaj povedala, da je ljubezen tudi to, da so z nami naši pokrovitelji. Brez njih ne bi šlo. Torej, ne moreš. Najprej bi se rada zahvalila lokaciji, kjer smo, pred trgovino na Kilo, tako da hvala lepa. Torej, njim najprej v prvi vrsti luštna trgovinca. Jaz sem te prvo zagledala šparglje, so nekaj danes brez šparglje.
0: Kuk je dobro, no. Res dobro zgleda. Pofulujo dobre stvari.
1: Da ne omenjam, da mi ne bi zdržali ta teden brez generalnega sponzorja. To so beljakovinske ploščice Joy Fuel. Res na vsaki lokaciji jih imamo, ljudje jih radi probajo in če bi jih radi probali, tudi vi pridite, probajte jih. Odlične okuse imajo, brez tistega tipičnega protein pri okusa. Zato jih jem tudi jaz, ker drugače jih ne bi jedla.
0: Ja, in pa seveda, jaz kombiniram po 1-1 z napolitankam Loaker. Imamo fajn te tamale, a veš? Lih fajn eno tako, dvakrat griskneš pa naprej. Ki so 100% iz naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov in noter je taka jagodna krema iz liofiliziranih jagod, to sem se zdaj naučil, in ima dejansko tak naraven okus.
1: Vidim, da ti je zelo dobro glede na to, kako hitro grejo.
0: Se vidiš, da mi malca,
1: vidim, da malcaš na veliko. No, z nami tudi zadruga Gozd Bled s poudarkom na preprostosti, povezovanju, prijaznosti in srčnosti. Ustvarjajo prostor, kjer lahko domači proizvajalci ponudijo svoje pridelke. Stranke uživajo v kakovostnih in skrbno pripravljenih izdelkih ter prostor, kjer se skupnosti krepi. Krepijo, povezujejo, spodbujajo, krepijo mrežo proizvajalcev, ki svoje pridelke pridelujejo z vsem srcem in skrbnostjo, ti skrbijo za edinstveno ponudbo, povezujejo prijazne ljudi, ki delijo strast do takoj pridelanih izdelkov, ti pomagajo ustvarjati prijeten vrvež, prijazen prostor za skupnost ter medsebojno podporo in tudi spodbujajo, zdaj če sem še bolj specifična, srčnost in spoštovanje ter gradijo dolgoročne in zaupanja vredne odnose, zgradili so jih tudi z nami.
0: No, ker so bila pa lih pri krepitvi, okrepili smo se pa mi z odličnimi picami iz restauracije Špica. In so bile Špica.
1: Ble, so Špica, pa še malo te Špice je ostalo za večerjo.
0: Je dobro. Od viška ne boli glava, pravi
1: tako,
0: temu.
1: Tako, lepa hvala torej za vsem pokroviteljem za to, da ste in da so z nami. Hvala tudi Gorenjskemu glasu, danes so nas že obiskali in seveda bo reportaža tudi sledila. Hvala pa tudi vam, dragi obiskovalci, do 18. ure se družimo torej na Bledu.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Gerlitz ob meji s Polsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo tri pogrešane osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. Dve osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, še ni znano. Policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Pozdravljeni, dragi moji, pozdravljena Gorenjska in pozdravljen Bled ter naša karavana. Naš radio vsak dan v drugem kraju, včeraj v Naklem, danes na Bledu, jutri pa že lepo povabljeni v Tržič, ampak zdaj smo na Bledu in se bomo na to tudi usredotočili in gremo globoko. Mogoče se je malo narobe slišal. Anže Šanca z nami, Društvo za raziskovanje Jam Bled, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav tebi in tvojim poslušalcem tvojega radija.
0: Kolik globoko bova šla? Kolik bova zabredla?
1: Kolikor želiš.
0: Ok, greva. Anže, kaj človek sploh, kaj ga potegne v jamarstvo, v jame? Je to radovednost, adrenalin, spoštovanje do narave? Mogoče starši že prej, prijatelji, kaj?
1: Evo, čestitke, vse, kar si naštela, vse velja.
0: Vse velja?
1: Vse velja.
0: Ok. Kaj
1: zdaj,
0: tebe, recimo?
1: Če vprašaš mene konkretno, bom kar začel z preko družinsko tradicijo.
0: Okay.
1: Se pravi, moj oče je bil davnega 78. leta eden od članov, ustanovnih članov našega Blejskega društva za raziskovanje jam. Mm-hmm. In očitno gre to dedno naprej.
0: Okay.
1: Se pravi, v prvo jamo, to je našo najbolj znano jamo, tukaj v okolici, jamo pod Babim zobom, nasprot Bohinjske Bele. Tja gor je on mene privlekel že pri rosnih 6 letih.
0: Okay.
1: In vse od takrat ta ljubezen ni popustila.
0: Ok, cool. Katere jame oziroma podzemne posebnosti v okolici Bleda pa so v bistvu najbolj zanimive? A jih širša javnost mogoče slabo pozna ali pa sploh ne pozna? Ker jaz bi lahko sebe opredelila kot tiste, ki jih sploh ne poznam.
1: Evo, kakor pravkar omenjena, najbolj znana jama tukaj okrog je prav ta ena izmed 22 turističnih jam v Sloveniji,
0: ja.
1: To je jama pod Babim zobom, se pravi, kot sem omenil, nahaja se nasprot Bohinjske Bele, malo naprej od te značilne silhuete Babi zob, ki se vidi zelo na daleč. To je ena zelo krasna turistična jama, bolj butična jama, zgolj zaradi njenega dostopa, ker vhod se nahaja precej visok na 1008 metrov nadmorske višine. Tako da to ni samo jamski obisk, ampak je tudi pohodniški izlet.
0: Ampak Anže, vprašal si me, če sem v tej jami že bila, to pomeni, da je za širšo javnost jama odprta, se moramo kaj najaviti, prijaviti, poklicati ali ni odprta?
1: Absolutno je jama namenjena jamskemu turizmu, se pravi vsakemu obiskovalcu.
0: Mm-hmm.
1: Seveda je ob najavi, ne? To ni okay. Zdaj, jama ni odprta, tako kot Postojnska jama vsak dan, pač pa se treba najaviti prek našega društvenega kontakta. Na spletu se najde naš društveni e-mail naslov, se dogovorimo in gremo gor.
0: No, dejva zdaj to v praksi. Če bi mi želeli kot ekipa našega radija iti na en team building v jamo, kaj to pomeni? Najprej te najdemo kjem?
1: Midva sva se že najdla, imamo okay. Že kontakte.
0: Ja.
1: Tako da,
0: poslušalci pa najdejo.
1: Kakor sem omenil na društvenemu e-mail naslov dzr.bled@gmail.com.
0: Ok.
1: In potem se tam vse lepo dogovorimo, izmenjamo kontakte, se zmenimo kdaj, kako.
0: Prej sem ti rekel, da me je malo strah jam, pa si rekel, ne se je nevštoč puzala. Se pravi, ta jama je, daj bo malo jo opisati.
1: Jama je zelo, zelo prostorska, je zelo okay. Široka. To niso neke oski rovi, kakor jih najdemo v marskih drugih yeah. Jamah. Dolga je približno slabih 400 metrov.
0: Živjo, ja, evo, okay. Tle, mimo idoči malo mahajo, živjo. Prijatelj, živjo.
1: V glavnem slabih 400 metrov je dolga, zelo prostorna, visoka, stropi so visoki,
0: okay.
1: Tudi do 10 metrov ali več. Se pravi, ni nobenega plazenja, je čisto normalen sprehod.
0: Okay.
1: Urejene so stezice, urejene so ograje. Imamo še celo urejeno razsvetljavo, ne?
0: Uh-huh.
1: Za večje skupine z agregatom.
0: A je vmes kakšna postojanka za kaj popit pa pojest?
1: Seveda.
0: Dobro, to me zanima.
1: To je,
0: a to pripravite?
1: To pa ni v jami, ampak pred jamo.
0: A pred jamo. Dragi moji fantje, tamle noter, radici, ste slišali, imamo team building. Team building v jamo bomo šli. Okay.
1: Zmenimo.
0: Kaj mora vedeti vsakega, bi zamikalo raziskovanje jam, da bi to počel varno in odgovorno?
1: Če se zdaj osredotočimo na našo okolico, Bled Radovljica, je to direktni kontakt z nami.
0: Ja.
1: Vsaga novo pristopnika usposobimo,
0: uh-huh.
1: Ga seznanimo z vsemi triki.
0: Z vsemi spretni. Kaj ti pa so te triki?
1: Za orang, za poglobljeno raziskovanje jam,
0: ja.
1: Je nujno potrebno obvladovanje vrne tehnike,
0: uh-huh.
1: Se pravi žemarjenje.
0: Uh-huh.
1: To zahteva kar nekaj usposabljena treninga, ker to je ključno. Ne?
0: Uh-huh.
1: Pri teh globinah, sploh ki so vertikalne, ko se mi spuščamo direkt dol brezna,
0: ja.
1: Tam ni napake.
0: Okay.
1: Se pravi, mora biti vse 100% vsak pripon, vsaka oponka pravilno peta, vse mora štimati.
0: Ja.
1: Potem pa ja, potem se pa zapodimo v jame. Slovenija ima čez 15 tisoč registriranih, samo tlele naše lovce jih ima skoraj 200.
0: Ok. Koliko si jih ti obiskal, žen?
1: Premal.
0: Premal?
1: Premal.
0: Kaj to pomeni? Nočeš povedati? Zdaj številka, ker jih je toliko malo,
1: ali? Jo niti ne vedel,
0: ja?
1: Ampak sem...
0: Zakaj ne šteješ, ne pišeš?
1: Ja, štet sem mogel že marski v življenju.
0: Okay.
1: Bom rekel, saj pa jamah si pa ne bom zdaj dal te njimosti.
0: Ok, v redu, šla sva na robe, v naropno pačno smer. Ne vem, kaj si kdo predstavlja. V glavnem, vas poiščemo, vas najdemo in seveda potem lahko z vami skupaj raziskujemo in odkrivamo jame.
1: Tako je.
0: Hvala lepa za obisk v tem našem mobilnem studiju, pa se še slišimo in vidimo v jami.
1: Vljudno vabljeni.
0: Hvala.

0: Pozdravljena, draga Gorenjska, na naši karavani. Danes smo se ustavili na Bledu in vse tja do 18. ure bo temu tako. Pridružite se nam lahko tudi vi in v tem trenutku se mi je pridružila tudi doktorica Darja Cvikl, ki nam bo predavateljica na Višji strokovni šoli za gostinstvo, wellness in turizem Bled, ki nam bo malo več povedala o eni zanimivi raziskavi. Torej, študenti raziskuje vključujoč oziroma dostopen turizem na primeru Bleda. Najprej en lep pozdrav in hvala, ker ste se odzvali po vabilu.
1: Dobar dan, hvala lepa tudi vam, da ste me povabili in en lep dobar dan vsem vašim poslušalcem.
0: Omenila sem raziskavo, v vašem primeru gre za kar širok pojem, pa boste vi malo več razložili, zakaj pravzaprav gre, prosim.
1: Torej, v okviru naše šole in našega šolskega hotela Astoria je letos potekal 23. mentorski posvet VSŠ Bled, ki smo ga pod mojim mentorstvom pravzaprav organizirali in izvedli študentje prvega letnika programa Gostinstvo in turizem. Ta dogodek združuje naše poslovne partnerje, torej mentorje za praktično izobraževanje hotelirskih, gostinskih in turističnih organizacij, širšega regionalnega bazena ter vseh predstavnikov zvez in društev oseb z oviranostmi ter pomembnimi deležniki, ne, ki so ali pa s katerimi smo poglobili to razpravo o dostopnem in vključujočem Bledu.
0: Seveda bom nadaljevala, ne, kakšni so bili rezultati, kaj so pokazali?
1: Preden bi, če dovolite, šli na rezultate, bi želela povedati, kdo so pa bili ti naši partnerji v raziskavi, ker je zelo pomembno vedeti, da raziskavo nismo peljali le na podlagi strokovne literature doma in po svetu ali pa samo z obravnavo dobrih in slabih praks, ampak smo kar nekaj mesecev posvetili raziskavi različnih segmentov in sicer poleg omenjenih mednarodnih in strokovnih podlag smo izvedli kvantitativno raziskavo 711 oseb z različnimi vrstmi oviranostmi, ali slepih, slabovidnih, gluhih, naglušnih, paraplegikov, potem oseb z duševnimi bomo rekli problemi. Potem smo imeli starostnike, lokalno prebivalstvo, mamice z vozički, se pravi vseh oseb, ki jih lahko štejemo v tako imenovane ranljive skupine. Potem smo izvedli polstrukturirane intervjuje s predstavniki lokalne skupnosti, infrastrukture, vseh pomembnih deležnikov. Obravnavali smo dobre prakse doma, slabe prakse doma ali pa recimo prakse z izzivi, ne, in enako tudi po svetu. Razvili smo lastni obrazec za oceno dostopnosti določene turistične znamenitosti in priporočila za ključne funkcionalnosti za eno aplikacijo, ki se ji reče Bled za vse, ter analizirali konkretne rešitve za 4 izzive dostopnosti tle na Bledu, ter potem govorili o rezultatih. Pri vsem tem smo pa res, tako kot ste omenili, sodelovali, ali pa kot sem že najprej omenila, sodelovali tudi z različnimi zvezami in društvi, in sicer z Društvom paraplegikov Gorenjske, z Zvezo društvo slepih slabovidnih Slovenije, z Medobčinskim društvom slepih slabovidnih Kranj, z Društvom gluhih naglušnih Ljubljana, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v mestu občini Ljubljana, z občino Bled seveda, ter z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije URI Soča.
0: Zdaj pa bova lahko šli na rezultate, kaj ne da?
1: Res je. Torej, potem, ko smo mi dobili v okviru protokola izvedbe anketiranje tudi institucionalno soglasje omenjene komisije za medicinsko strokovna etična vprašanja, smo v bistvu ugotovili, da ko smo obdelali vsa ta naša recimo rezultate, da če povzamem res tako na grobo, da je turizem, vključujoči turizem, pravica. ne pa recimo, da bi rekli luksus ali pa nekogaršnja potreba. Dejansko temelji na pravnih podlagah, na konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in 14. členu ter 25. členu tudi Ustave Republike Slovenije, da smo ugotovili, da vse rešitve, ki jih ponujamo ali pa ki se priporočila, ki se dajejo, so v tesni povezavi z lokalnim prebivalstvom in da niti ena od rešitev, ki se nanaša na turistično, vključujočo ali recimo dostopno destinacijo, ne bo zdržala ali pa ne bo trajnostna, ukolikor jo ne bo podprlo lokalno prebivalstvo. In kot vidimo na primeru zdaj že določenih, smo rekli, rešitev tukaj na Bledu, to tudi drži. Potem imamo, ker imamo ta že v veljavi ta taksi, ne, po Bledu, ki deluje, mislim, da od marca, če se ne motim, to vam je verjetno župan že bolje, ja, mislim, da je Tinček, ne?
2: Tinček, ja,
1: ja,
2: Tonček.
1: Tako, Tonček, ja. Tako da odlična rešitev, bom rekla, taka praktična, kajti ravno to, ne, ta dostopnost in vključenost, ker to ni eno in isto, je izrednega pomena predvsem za lokalno prebivalstvo in v naši raziskavi od 711 oseb je 349 oseb bilo, ki je predstavljalo lokalno prebivalstvo, zdaj pa starostnike ali osebe z invalidnostjo, določeno stopnjo oviranosti, tega nismo posebej raziskovali, ampak očitno ljudje pa še v več teh skupin, tako da izredno pomembno. In nadalje, da pri raziskavi teh posameznih rešitev, izzivov, ne, se pravi, kako je pletna prilagojena in tako dalje, smo ugotovili, da izredno vključujoče vsi nosilci teh posameznih atrakcij dejansko že sodelujejo z osebami z različnimi oviranostmi in da kljub temu, da gre za zaščiteno, recimo pletna, ne, zaščitena kot taka, je ta problem, bom rekli, rešen. In res pa je, da smo dobili preko 600 priporočil teh oseb z oviranostmi, od katerih se jih res mnogo nanaša na recimo povišane te klančine, ne, oziroma pločnike, se pravi, da je potrebno mogoče tukaj, pa zagotovo se da, ne, rešiti določene klančine, da bi bile bolj prijazne, ne da jih ni ali pa, ne, ampak za te, ki so, zakaj to govori? Zato, ker smo se tudi sami usedli v invalidski voziček in ugotovili, na pamet govorim, da imamo meni krasno predstavljen 300 metrov, pa 100 metrov, pa 50 metrov nižje od točke, kjer je vstopna točka za osebe in da potem jaz to nisem zmogla niti slučajno, ker niti čez en centimeter ne zmorem, ne, smo ugotavljali, kaj pomeni za osebo na vozičku, da gre pogledati ta meni in se potem vračati nazaj gor na klančino, ki je dokaj strma, za, ne, ker zakon mislim, da predvideva 5% naklon na določeno število metrov in to v bistvu ni bila naša naloga ugotavljanje teh diskrepanc, ampak da enostavno vidimo z praktičnega vidika, kaj to pomeni. Ne. Tako da smo ugotovili, da je, bomo rekli, približno, zdaj na počest govorim, v 75% se Bled pokazal kot dostopna oziroma delno dostopna destinacija, kar pomeni, da še imamo nekaj prostora za izboljšave, kar pa jih vedno, a ne, iščemo in bomo iskali, vedno obstajajo določeni izzivi. Tako da jaz sem zelo zadovoljna s tem, tudi konkretnimi priporočili. Nekako smo jih strnili potem določene skupine in jih predstavili, evo, ravno danes v okviru Komisije za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katere članica sem tudi jaz, kot predstavnica naše šole in kot predavateljica v okviru komunikacije, ki jo predavam, ne. Tako da na splošno rečeno zelo veliko pozitivnih in pa prijetnih tudi doživeti in tako na strani recimo anketirancev, anketnega vprašalnika, kot tudi na strani recimo raziskave terena in intervjuvanja posameznih deležnikov.
0: Takole, mislim, da so bili kar izčrpni, za konec bi morda še kaj dodali.
1: Končala bi z stavkom, ki ga je v bistvu, s katerim je končala svoje predavanje naša študentka na wellnessu, slepa študentka, ki je tik pred diplomo, oziroma mislim, da že piše, Tinka Tonec, ki je rekla, edina tema, ki jo imamo, je neznanje. Vse drugo je rešljivo.
0: Lepo sva zaključili tale intervju, bom rekla kar pika in naj nam da malo misliti. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam.

0: Odlični ritmi, seveda na naših frekvencah in seveda tudi karavana našega radija, ki se vsak dan potika naokoli. Danes smo se ustavili na Bledu in v moji družbi je že Jernej Slivnik iz veslaškega kluba Bled. Lepo zdrav, živjo.
1: Zdravo.
0: Si priveslal danes?
1: Ne, pribicikliral.
0: Pribicikliral. A si kaj veslal danes?
1: Ne, jaz sem svoje že odveslal, okay. Tako da zdaj pa mladi veslajo in so tudi bolj uspešni kot jaz.
0: A dej no nehi, no. Ne moreš biti tako skromen. Jernej, zakaj je Bled v veslaškem svetu tako zelo posebno ime?
1: Zaradi dveh razlogov, no, ali pa bom rekel treh. V bistvu je en najlepših prizorišč, kar si ga lahko človek zamisel za ta naš prelep šport na prostem. Ne. Kulise take, pa verjemte, da sem bil po celem svetu po veslaških prizoriščih, je ni. Ja. Pač jezer, otok, grad, Alpe, vse to okrog. Drugi razlog, uspehi naši, a ne, pretekli, če samo pomislimo na Luko Špika, Iztoka Čopa, slavnega četverca, 6 olimpijskih medalj v tako majhnem kraju oziroma klubu. Tretje pa to, da smo tudi v bistvu zelo najbolj poznan ali pa en najboljših prizorišč svetovnih in pa evropskih prvenstv, tako da skupaj z švicarskim Lucernom smo na vrhu te lestvice, mi smo že 4-krat gostili svetovno prvenstvo pa 2-krat evropsko. No.
0: Odlično in o dogodkih, kaj še boste gostili, bova malo kasneje. Kako težko je danes mlade navdušiti za ta šport, ki zahteva ogromno discipline in tudi zgodnega ostajanja, ne?
1: Ja, je težko, pa ni težko, bom rekel, zmeraj se najde dost norcev, ne. To, ko se je zdaj Pogačaru na biciklu najdel, se je tudi veslano že v preteklosti precej najdel. Imeli smo, bom rekel, nekaj zatišja, nekaj krize po tistih res super uspešnih letih. Zdaj po 10 letih se pa mislim, da zelo, zelo dobro vračamo. Najdeli smo ponovno spet ta prave talente, ta prave tiste, ki znajo grist, nekaj domačinov, nekaj z preostale Gorenjske in zelo dobri obeti so že premlajših in pa dejansko zdaj, no, čez 14 dni pa peljemo prvo žensko posadko, torej ne posameznic, ampak prav dvojni dvojc, obe blejke na svetovni pokal, to je prvič praktično v zgodovini Slovenije.
0: Bravo, koliko stari?
1: Ena že malo starejša, no? Yeah. Nina Kostanček je posadko, torej ne posameznic, ampak prav dvojni dvojc, obe blejke na svetovni pokal, to je prvič praktično v zgodovini Slovenije.
0: Bravo, koliko stari?
1: Ena že malo starejša, no? Nina Kostanček je že čez 30, no bom rekel, je pa olimpika iz Pariza.

0: Žvegel, no, ki je bil že udeleženc Pariza,
1: ja.
0: Pa tudi sin enega super uspešnega v preteklosti športnika. Tako da obeti za Los Angeles 2028 so dobri, odlične mladince imamo, čez teden dni, no, če še s tem pohvalim,
1: ja.
0: Gresta dva naša pa na mladinsko evropsko prvenstvo. Tako da mislim, da so dobro dela, da pokrivamo, bom rekel, ne samo Bled, mi pokrivamo celotno Gorensko. Ne? Vi ste Gorenski radio, no mi pa tudi dejansko pokrivamo celo Gorensko. Če vam povem, najjužneje nam dnevno hodijo na treninge iz Crkelj in pa z Mavčič, to je že na meji, ne? Najvišji pa sežemo tam nekje do Belce.
1: Odlično. Ja. Odlično, Toni Mači kašel tudi za starše, ne, a ne? Kaj pa za klub pomeni, pa za kraj, tudi ko na Bledu gostite velike regate in mednarodne ekipe?
0: Ja, za sam klub to pomeni, da v bistvu mladi veslači vidijo njihove vzornike na delu, tako da vidijo olimpijce najboljše na svetu. To se mi zdi res en dodat element, ki ga recimo drugi klubi nimajo ali pa bom rekel večina športov sploh v Sloveniji tega ne doživi. Za naš klub, za zvezo je to super referenca, ne? Da smo sposobni dejansko vse to narediti. Mi praktično v zadnjih 15 letih, če bo v povprečju pogledam, vsako drugo leto gostimo eno veliko tekovanje, ker je sicer super naporen.
1: Da, kot je naša karavana, super je, ja. Naporen tudi malo, ampak fajn,
0: ja,
1: je, da je.
0: Mora biti,
1: fajn je, da je.
0: Ja.
1: Dej vas sam še o teh dogodkih na hitr, vidim, da mi mahajo, kjer dva dogodka imate.
0: Ok, letos 12. do 14. 6. 70. mednarodna regata in pa 9. do 13. september svetovno veteransko prvenstvo, če samo povem, 5000 udeležencev,
1: wow.
0: V tednu dni, 1000 tekam na jezeru in pa super, super doprinos za blejski turistično gospodarstvo.
1: Jernej Slivnik v naši družbi, hvala lepa.
0: Hvala vam.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščanči file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Policisti policijske postaje Kranj so po vseh zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe okrožnega sodišča v Kranju opravili hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem. 39 in 46-letna osumljenca sta imela v objektu več prirejenih prostorov z umetno razsvetljavo, sistemom za nadzor vlažnosti ter samostojnim namakalnim sistemom. V njih so policisti našli in zasegli nekaj manj kot 400 sadik prepovedane droge konoplja. Poleg sadik so našli in zasegli še približno 2 kg posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, pa tudi druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. Osumljenca sta za gojenje prepovedane droge v prirejenih prostorih električne naprave priklopila na električno omrežje mimo uradnega števca elektrodistributerja in ga s tem dejanjem oškodovala za približno 2000 evrov. 39-letnemu osumljencu z območja Domžal in 46-letnemu osumljencu z območja Ljubljane je bila na kraju oduzeta prostost, odrejeno pa tudi pridržanje. V nadaljevanju sta bila zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznive

0: dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog državne tožilke okrožnega državnega tožilstva v Kranju zoper 39-letnega osumljenca z območja Domžal odredil pripor. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. Člani folklorne skupine Julijana pri kulturno-športnem društvu Hrušica nadaljujejo izvedbo letošnjega obsežnega programa. Danes, v torek 19. maja ob 19:30, bodo v dvorani kulturnega doma na Hrušici v okviru festivala ljubiteljske kulture pripravili odprto vajo za vse obiskovalce. Predstavili bodo potek priprav na nastope plesalcev ter pevske in glasbene skupine. Vse bodo tudi povabili, da se lahko pridružijo skupini.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
2: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Pozdravljena, draga Gorenjska, in pozdravljeni vsi, ki nas danes poslušate.
1: Smo na Bledu in uživamo na Bledu in ostali bomo na Bledu vse tja do 6. ure. Pozdravljeni tudi iz trgovinice Na Kilo. Pridete še kaj nazaj? Dobro, se vidimo, vi pa vabljeni v trgovino, kjer smo danes tudi parkirani. Se pa mi je pridružila gospa Dragica Marta Sternad Kenda iz Kut Zasipa. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Ja, pozdravljeni vi in seveda vsi naši poslušalci in poslušalke Radija Triglav.
1: Takole, gospa Dragica Marta, kaj pomeni 100 let kulturnega društva za kraj, kot je Zasip?
2: Torej, moram reči, da ima kulturno umetniško društvo bogato dediščino. Seveda ne samo na kulturnem področju, tudi sicer tako zgodovinsko kot kulinarično. Našemu kraju Zasip veliko krat rečejo in so rekli prgarija, kar je posebej znano za seveda tepko, hruško tepko, ki izvira iz naših koncev že iz časa Marije Terezije. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, seveda je pa v kulturno-umetniškem društvu zagotovo to, da smo med tistimi društvi, ki smo v stotih letih res imeli zelo pestro dediščino, lahko pa rečem, da je vsa ta popisana v vseh naših publikacijah, ki smo jih izdali v zadnjih 6 letih, na kar smo posebej ponosni. Ponosni tudi zato, ker imamo v kulturno-umetniškem društvu vrsto sekcij, ki zelo bogatijo kraj. Tako so to dve pevski skupini Oktet Libi Bled, ki je imel preteklo leto 40-letnico delovanja, kar je seveda velik uspeh za en tak oktet. Njim smo seveda posebej posvetili publikacijo z CD-ko in pa z vsemi zbranimi najlepšimi pesmimi, ki so jih v vseh zasedbah peli oktetovci. Potem imamo Kantikom Novom, to je mlada skupina, ki poje izredno bogato, pestro, to se pravi glasbeno zvrst, vse od filmske, komorne do seveda zabavne glasbe.
1: Yeah.
2: In seveda predvsem tudi zelo veliko poudarka na ljudskih pesmih. Potem so zelo znane naše vezilje, torej 11 vezilj, zdaj jih je seveda vsako leto manj, ker so starejše. Uh-huh. In sicer gre za krožek vezilj, ki ga vodi naša Mira Zupan, ki torej sodeluje na vseh razstavah po Sloveniji in pa seveda se redno udeležujemo tudi letos, v jeseni udeležimo mednarodnega festivala Vezenja. Zatem seveda ni pozabiti aktiva žena Pargarije, to so spet gospe, ki zelo veliko vlagajo v našo kulturno dediščino in seveda pod mentorstvom Bojane Pipan, seveda se potem predstavljamo na samem Bledu in pa zunaj našega Bleda. Seveda gre potem tukaj še za mlade prgarje, mislim za kulturno, pač eno dramsko skupino, tako da je pestra
1: druščina. Dolgčas vam ni.
2: Absolutno.
1: Kako pa v bistvu ohranjate neko zanimanje za lokalno zgodovino in kulturo med mlajšimi generacijami?
2: Torej, pri nas je res ta, bi se rekla, generacija, ki je starejša, ampak je izredno marljiva tudi pri vzpodbujanju te mlajše generacije, tako da zelo veliko sodelujemo z osnovno šolo Bled in pa seveda z njenimi podružnicami. V ta namen se to potem tudi seveda zelo pridružimo ob koncu šolskega leta, ko gre za nagrade in jih obdarimo z našimi publikacijami. Potem seveda se pojavljamo na delavnicah, bodi si, da so to kulinarične ali pa z gospodom Rozmanom, ki sodeluje in na teh literarnih krožkih in skupaj z otroci izdelujemo abecedarijum ali pa potem v jeseni ob prazniku Primoža Trubarja. Tako da tudi recimo pri kulturnem prazniku Franceta Prešerna vedno sodelujejo tudi mali otroci, sodelujejo tisti, ki recimo glasbo študirajo z lastnimi vložki, tako da se trudimo to dediščino zagotovo širiti tudi med mlado publikacijo.
1: Lepo, kateri dogodki ali projekti Kuda Zasip pa so vam še posebej pri srcu? Ali bova kar vse našteli?
2: Ja, zdaj bi rekla lahko, da smo zelo ponosni seveda seveda na vseh 11 publikacij, ki so išle v zadnjih 6 letih. Ponosni smo na 2 zelo veliki prireditvi, ki smo jo imeli, in sicer ob 9. maju predlanskim v festivalni dvorani ob Dnevu Evrope, kjer smo predstavili publikacijo Črna umetnost, in pa seveda v letošnjem letu oziroma preteklem letu, ko smo praznovali stoletnico, smo v festivalni dvorani imeli tudi posebej seveda kulturni praznik z vsemi našimi lokalnimi in pa seveda tistimi, ki sodelujejo iz vseh naših krajevnih skupnosti, ker se želimo, da bi na Bledu bili seveda povezane vse krajevne skupnosti, ne da se držimo samo svojega plota, kot rečemo včasih.
1: Zelo lepo je klepetati z vami, če naj ne bi čas preganjal, bi verjetno še lahko klepetali. Prava zakladnica znanja oziroma tako entuzijastično razlagate o samem kudu za sip. Hvala lepa pa za enkrat, pa ob drugi priložnosti morda še kaj več. Hvala.
2: Tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
1: Srečno.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev Resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče, policija pa okoliščine še preiskuje. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel z poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.ca.

0: No, dragi Gorenci, drage Gorenke, dragi poslušalci, drage poslušalke, mi še vedno na terenu, še vedno glas imamo in tako bo vse tja do petka, ko se z našo karavano potikamo naokoli. Danes smo se ustavili na Bledu in pri naši karavani se je ustavila tudi gospa Nuša Piber iz glasbenega centra Dore Mi. Skupaj seveda s tolkavci, z nami so Anej, Nace in Grega. Nuša, en lep pozdrav, dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Nuša, kaj je posebnost glasbenega centra Dore Mi, po čem se vaš pristop pravzaprav razlikuje od nekega klasičnega glasbenega izobraževanja?
1: Ja, če govorimo o tem, zakaj smo posebna glasbena šola, že zato, ker smo zelo majhni, pa smo potem nekako povezani kot ena družina. Pač po pristopu pa se razlikujemo v tem, da imamo poseben pedagoški program Edgarja Willemsa. Začnemo zelo majhnimi otroci, ki potem pre nas ostajajo tudi od pač 10 do 12 let.
0: Kako pa v bistvu neka, recimo, glasba pomaga otrokom, ki se drugače izražajo ali pa potrebujejo drugačen pedagoški pristop?
1: Ja, naša posebnost je tudi to, da vključujemo otroke z avtizmom in pač seveda glasba jim pomaga v življenju, zato ker so na tem področju močni in se lahko izražajo tako kot njihovi sovrstniki. To pa predvsem pomaga, da se lažje vključujejo v družbo in seveda pa je že to, da so v našem okolju tako lepo sprejeti, jim zagotovi kar precej veselih uric na teden, bom rekla, in jim to lepše življenje.
0: Absolutno. Je še kaj posebnega, kar bi morali izpostaviti oziroma kje vas lahko najdejo, če vas zdajle trenutno iščejo in bi si želeli vključiti svojega otroka k vam?
1: Ja, lahko povabim na junijske večere 1. in 8. junija pred festivalno dvorano na Bledu, ta teden 22. maja v baročni dvorani Radovljica, koncert naših pevskih zborov, drugače pa www.doremi.si.
0: Mogoče za konec, danes so z nami tudi tolkavci, kaj nam bodo pokazali in zakaj so tolkala tako zelo dobra za energijo skupine?
1: Tolkala so dobra ne sam za energijo posamezne skupine, ampak za energijo šole sploh. Pri nas nam narekujejo tempo in včasih je ta kar hiter.
0: To bi jaz rabila za tele naše fante, tako da upam, da bo kakšna hitra, da se bojo malo bolj začeli obračati. Kaj bomo poslušali, gospa Nuša?
1: To bo pa povedal mentor Gregor Plamberger.
2: Danes bomo slišali eno skladbo Rocky Beat.
0: Ok, dejmo Rocky Beat, izvolite. Ja,

Ja, če bi radi slišali, kako tole zveni v živo, pa lahko seveda pridete še vedno na Bled. Do šestih smo še tukaj z našo radijsko karavano. Tako da pridite, pridite in poslušajte v živo.

0: Še vedno na karavani, na sončnem, kaj sem zdaj, na Bledu, na sončnem Bledu, v sončnem, kaj sem zdaj? Na sončnem Bledu. A ne, pol ne gre skupaj, vemo, da je na Bledu, ampak na sončnem Bledu. V redu. Kakorkoli že, še vedno na Bledu, danes, jutri se vidimo v Tržiču. Z mano je že gospa Meta Vodnjov, Kut Kamot za Sip, Mali pustolovci. Meta, lepo pozdravljeni. Meta, najprej lepa hvala za vse, kar ste prinesli. Zdaj sva z rečke ven dale neko pravljico, knjigico, masko, svinčnik v tej vaši pustolovščini, vrečka. So vse te stvari, ki jih potrebujemo v vašem gozdu, ki ga bova zdaj na kratko predstavili. Kako v bistvu nastane ena taka dobra pustolovščina za otroke iz zgodbe, narave in igre?
1: Ja, še enkrat dober dan. Jaz sem vesela, da sem tukaj, da lahko povem, začaran gost je v bistvu nastal iz ene zgodbe, oziroma ne iz ene, iz večjih zgodb. Jaz vedno črpam iz ljudskega izročila. Tako da v našem gozdu živijo liki, ki izhajajo iz ljudskega izročila, se pravi divja baba, to je ena taka zeliščna čarovnica, potem divji lovec, raubar, a ne, tisti, ki rauba, tisti, ki v gozdu dela nered, pa škratki, seveda, v vsakem gozdu so škratki, pa potem je še naša vilinka Vila Rubida, tako da v bistvu se najprej rodi zgodba, potem se pa to postavi v prostor, pri nas v gost in potem se rojevajo nove ideje, kaj v gozdu postaviti. In v našem gozdu najdete od gozdnega odra do gozdne delavnice, do gozdne kuhinje in še in še.
0: Torej, če vas mi obiščemo, da pogledava kar tako v praksi, kako se skupaj izgleda, pridemo z otroki in potem se dogodivščina iz tele vrečke po gozdu začne.
1: Ja, tole je v bistvu pustolovski nahrbtnik in ta je namenjen vsem tistim, ki samostojno pridejo v naš gost, se pravi družinsko ali pa s prijatelji, kupijo tale nahrbtnik in v bistvu tale zgodbice jih vod po poti od točke do točke, na konc pa rešijo naš gost, ker odprejo kožarco, to je stara hiša od Raubarja in pokličejo gozdno policijo, javijo, kdo je ta raubar in tako pridejo do konca. Je pa zdaj kar velik skupin pri nas v gozdu, to so pa iz vrtcev, iz šol, takrat se pa zbudijo tudi naši liki. Sem bila danes ravno na obisku pri naši kuštreli, nam je naredila super čaj iz njenih zelišč.
0: No, mene bolj skrbi, a se policija vedno javi, da ne bi kdo ostal v gozdu?
1: Vedno se javi, vedno naša gozdna policija se vedno javi.
0: Ja. Okay. Zakaj je pomembno, da otroci kulturo in naravo doživljajo aktivno, ne samo kot neki gledalci, recimo?
1: Ja, mogoče zato, ker so otroci ta trenutek preveč pasivni, a ne? Jaz jih vedno vprašam, koliko krat grejo na teden v gost in mi povežemo kulturo z gibanjem in to se mi zdi za otroke res ena taka fajna skupaj varianta, ker otroci rabijo gibanje. Če jih pa ti zanimiraš, so pa potem bolj motivirani in grejo še lažje na pot, premagajo ovire, ki jih mogoče drugače ne bi. Tako da gibanje in še enkrat gibanje skupaj s kulturo in tukaj je recept.
0: Pa z vašim gozdom seveda, ne? Mogoče za konec, kaj pripravljate v Kudu in pa pri malih pustolovcih za to sezono, kaj pomembnega bi lahko izpostavili?
1: Ja, v bistvu jaz sem predsednica našega društva in skupaj s tistimi, ki so v našem društvu, to so predvsem mladi otroci, vedno kaj ušpičimo. Največkrat z našimi otroci ušpičimo kaj za nočarov, ampak zdaj le po leti in v mesecu juniju pa pripravljamo v podjetju Mali pustolovci tudi pustolovščine za družine. Se prijavijo pri nas na naši spletni strani in pridejo k nam in se imajo super. Tako da dogodki so čez celo leto nas lahko obiščete ali na dogodku ali pa odidete v gost kar sami.
0: No, dejva še enkrat omeniti, kakšno spletno stran Instagram, Facebook,
1: ja, seveda,
0: lahko
1: seveda.
0: Najdejo.
1: Najdejo nas lahko na spletni strani malipustolovci.si, na Instagramu isto malipustolovci ali pa začaran gost in tam bodo videli, kaj se vse pri nas dogaja.
0: Ja, jaz se veselim, da vas bom obiskala in upam, da me res policija reši, ker drugač bomo
1: se bomo kar sami rešili, policijo bomo pa poslali na Raubarja.
0: V redu, dogovorjeno. Hvala lepa za obisk.
1: Hvala vam.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Smo z vami, dragi naši poslušalci, en lep dober dan, 4 minutke še manjka do pol petih in danes vas pozdravljamo iz karavane na Bledu, kjer smo z vami vsak dan od 10. do 18. ure zvečer, poslušamo se v živo, družimo se z zanimivimi gosti iz tistega kraja, kjer tam smo, pozdravljamo mimo idoče in v moji družbi je Eva Križaj. Eva, lepo pozdravljena.
2: Živjo, Tilen, prav lepo te videti, no, po dolgem času.
1: Enako in upam, da bom lahko rekel zelo malo lepo te je bilo tudi slišati, ker si za nas pripravila en tak lep nastop. Za začetek boš zapela eno svojo čisto novo pesem.
2: Je v bistvu svoj prvenec, ja. Kot Eva Križaj Ivija se zdaj predstavljam s pesmijo Nauči me ljubiti, tako da bom vesela, če bodo poslušalci prisluhnili.
1: Tako, jaz bom zelo vesel, da tole slišimo, potem pa rečeva še kakšno besedo o Evi. Velja?
2: Velja, zmenjeno.
1: Tako, premierno torej danes na karavani Nauči me ljubiti in Eva Križaj.

0: Čestitke Eva Križaj v naši družbi in dobrodošli poslušalci na Karavani 2026. Danes iz Bleda pozdravljamo celo Gorenjsko. Evija, ne, bova rekla po novem tako. Tudi tako. tako. Na hitro bova povedala, kaj je to, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredi ocenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec na Jesenice ali na Bled.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Planini pod Golico so na osrednji majski prireditvi Meseca Narcis, ki je znana daleč naokoli, izbrali 62. Miss Narcis. Laskavi naziv je pripadal domačinki, 27-letni Patriciji Črne. Pogum za sodelovanje v izboru je zbralo 6 deklet, predvsem domačink. Odločilna nista bila le šarm in prikupnost. Dekleta so morala pokazati tudi nekaj znanja, o domačih opravilih pa splošno razgledanost. Odločilno besedo so imeli obiskovalci, ki so z nakupom srčkov poskrbeli za odločilne točke pri izboru. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček, Spejc nad Jesenicami, druga pa Anita Klinar z Plavškega rovta. Ob čestitkah je lepe nagrade vsem izročil župan občine Jesenice Peter Bohinec, lento pa lanskoletna Miss Narcis Jana Čušin. Nova Miss Narcis je mamica 3-mesečne hčerke Tinkare. Končala je magisterij za gradbeništvo in geodezijo, prostorsko načrtovanje, zaposlena je na JEK-u Jesenice. Je tudi prostovoljna gasilka na Blejski Dobravi. Patricijo je skočijo po vasi zapeljal domačin Miha Smolej z kmetije Smolej Uric. V popoldanskem delu prireditve so otroci uživali na napihljivih igralih in v družbi čarodeja Jana. Dobrodošlico sta vsem zaželela župan občine Jesenice Peter Bohinec in predsednica sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Zala Rekar. Zaplesala je folklorna skupina iz prijateljske občine Šentjako po Rožu na Koroškem. Zvečer sta za obilico zabave poskrbela pevka Rebeka Dremelj in ansambl Roka Žlindre. Prireditev je organizirala občina Jesenice v sodelovanju z domačimi prostovoljnimi gasilci in nekdanjimi člani turističnega društva Golica.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.

0: Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Karavana, karavana, karavana, karavana.
5: In karavana se danes oglaša iz Bleda. Tukaj smo od 10 zjutraj do 6 zvečer. Vsi lepo dobrodošli, če nas ne poslušate preko radijskih valov, pa upam, da uživo. Eva Križaj, Evija je v moji družbi. Dobrodošla. Prej smo slišali tvoj čisto zadnji, čisto nov komad. Pa deva povedati na hitro od začetka, ne? Iz kje prihajaš, ti si Gorenjka in od kje ljubezen do glasbe in kako gre ustvarjanje?
6: Ja, v bistvu jaz sem se z glasbo res že začela ukvarjati, ker sem bila še čez majčkana, no, od malih nog in to me spremlja, tekom osnovne šole me je spremljal, pa tudi se veš, v gimnaziji smo še malo skupaj sodelovali. Sem imela tudi kar nekaj projektov, še vedno imam, no, tudi sestro, pa Eva veliko na porokah, kot te duet. Potem pa smo se v bistvu s Klemenom Glinarhom sva začela malo se pogovarjati in je potem on mi rekel, da ima eno pesem zame, ki bi želel, da jaz to jo probam zapet, posnet demo in je bilo zelo lepo, no, zelo fajn izpadlo. Smo se povezali potem z Matjažem Vlašičem in Bošnjanom Grabnarjem in je potem nastal moj prvenec Nauči me ljubiti.
5: Odlično, upam, da še več takih lepih naprej video spot, tudi če se ne motim, je na YouTube.
6: Tako, ja, tako je, ja, tako da bi v tej priložnosti, ker povabila vse poslušalce in gledalce tukaj, da si ga ogledajo, bom zelo vesela.
5: Če nas danes ni tukaj, kje te lahko v prihodnje pogledamo, poslušamo?
6: Ja, zdaj tekom poletja me čaka kar nekaj nastopov, no, zdaj prvi, ki pa prihaja, je pa 5. junija v Fermentu, to je tam v okolici Cerkelj, tako da lepo povabljeni vsi, imam nek tak akustik večer, ob dobrem vinu in hrani, tako da lepo vabljeni.
5: In dodajva za nakonec še ob dobri glasbi.
6: No, to pa vsekakor,
5: tako,
6: ja.
5: Tako, to sva šla pa kar mimo, ja. Srečno tako. Ti želim, vidim, da si danes pripeljala seboj tudi mini familico svojo.
6: Ja, tako je, ja, dva fantka imam jaz, pa še mož. Moža moram res Matica pohvaliti, on me res spremlja povsodno, tako da je en tak moj bodyguard. Danes je to kar fajn, če imaš, ne, tako da, ja, no, bi rekla, da pa super je, ker je Gorenjska tole, a ne, moramo Gorenjci skup držati in sem res vam ful hvaležna za vabilo, no. Sem zelo veseljen se udeležila.
5: Hvala, ker si prišla, prišla pa nisi sama, ne, s teboj je tudi kitarist, deva ga še njega predstaviti.
6: Ja, tako, to je pa David. David je sicer član ansambla Keralci in imajo tudi zelo, zelo veliko nastopov, ampak mi dva pa tudi takole skupaj, ki je ušpičva na vsake tok časa, je zelo fino sodelujeva, no, tako da hvala, David, da si se udeležil.
5: Odlično, potem pa še za konec, torej uživo David in Evija v duetu. Izvolite.
6: Hvala lepa.

0: Wow, in še zadnji vzdihljaj, Eva Križaj, Evija, torej na karavani na Bledu. Najlepša hvala za obisk, srečno še naprej in smo veseli, ker si prišla, upam, da se bomo še kdaj slišali.
1: Tako, Dilan, hvala lepa tudi tebi in vsej tvoji ekipi, ki te tukaj podpira oziroma sodelujete.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
13: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Željko Joksimović, tudi znam na naši radijski karavani, tukaj na Bledu in v našem mobilnem
1: studiju. Zakaj pa ti to govoriš?
0: Pozdravljam človeka, ki sta se ga naposlušali v zadnjih dveh dneh in jaz se opravičujem, dragi naši poslušalci, spet Saša Zadnik.
1: In Saša bo z vami vse tja do petka, tudi kdo drug bo še prišel do besede, ampak v tem trenutku pa je čas, da pridejo do besede tudi naši pokrovitelji, brez njih karavane ne bi bilo. Joy Fuel, moramo jih omeniti, ker na vsaki lokaciji jih imamo s seboj in jih lahko prijete poskusati tudi vi. Odlični okusi, brez tipičnega protein pri okusa, idealni za vse v dinamičnem življenju, popoln snack, za v službi, na faksu, po treningu ali pa ko pade cukor, brez slabe vesti si jo privoščite.
0: Ali pa nekaj, ker daš Saši usta, da malo tihne.
1: Ja, ampak, ja, v redu. Ena od stvari. In potem je Rok tisti, ki te čokoladce poje in potem...
0: Ti na vzuni uživljajo, stari.
1: In paltir, Rok zelo reče, loaker, napolitanke. Moramo povedati, da so 100% naravne sestavine, brez umetnih dodatkov, jagodna krema z realnim okusom in pa nova loaker napolitanka kot sodobna kul sladica. Fenomenalni. Jaz sem mogla prav malo sapo zajeti, zato ker res mi smo se tega že toliko najedeli, ampak enostavno se jih ne moreš prenajesti, ker so odlične. Dodaj še kaj, kjero imaš, kaj kupiš ti malcaš, pa kupiš se ti baš z njimim.
0: Jaz pojem tako, vsakič, ko ti utihneš eno, tako da danes sem dve.
1: Aha, ja, okej. Okay. Potem imamo tukaj še zadrugo Gozd Bled. Hvala s poudarkom na preprostosti, povezovanju, prijaznosti in srčnosti. Ustvarjajo prostor, kjer lahko domači proizvajalci ponudijo svoje pridelke, stranke, uživajo v kakovostnih in pa skrbno pripravljenih izdelkih ter prostor, kjer v bistvu se skupnost krepi. Pri njih občutite nakupovanje kot posebno izkušnjo, takšno malo drugačno, prijetno, sproščujočo in predvsem navdihujoče. Nakupovanje, s katerim se trudijo, da ne povzročajo dodatnih odpadkov. Pri njih izbirajo, nasipajo in tehtajo, prijetno lahko poklepetati z njimi, izmenjate mnenja in na pogovoru danes je bila tudi lastnica te naše trgovinice. Tako da, ja, hvala vsem pokroviteljem, da ste nam omogočili vse skupaj in pa hvala tudi pizzeriji Špica.
0: To sem te čakal, restauracija Špica.
1: Kako?
0: Restauracija Špica.
1: No, tukaj sem te čakala, da me popraviš, da vidim, če me sploh poslušaš.
0: Ja, nimajo sam pice.
1: Vidim, da me cel dan poslušaš. Mi smo si prvoščali danes pico, pa krasne, fantastične, velike solate, take, ki solate morajo biti, tako da une gostilne, ki nimate takih solat, pejte se k njim
0: ja,
1: noči solato.
0: Ja, take, ki ima Saša rada.
1: Tako, to je moja solata, velika, velika solata.
0: Dobar, a zdaj nehala?
1: Ne, še čist, ob šestih neham. Sem plačana, da govorim in govorim.
0: Ej, bom poklical na Gozd Bled, če tudi zate lahko poskrbijo.
1: Kaj pa bom jaz tam maskota?
0: Ne bom,
1: ne, že, ne?
0: Ne bom Bojani povedal, če je kje za podret.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam v La Šegula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
3: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru v občini Puconci pa so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličejo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec pa po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira s hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani, zastoji na severni ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani gre za zastoj tovornih vozil.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Razgled s Triglava.
9: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V petek se z ansamblom Kranci in domačimi ustvarjalci slovesno odpira letošnji 20. mednarodni festival Alpskega cvetja v Bohinju. Zakaj je ta festival tako pomemben za Bohinj, pa več v pogovoru z direktorjem turizma Bohinj Klemenom Langosom, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate. V nadaljevanju pogovoru z direktorjem turizma Boh in Klemenom Langosom o 20. mednarodnem festivalu Alpskega cvetja, ki se začenja slovesno otvoritvijo v kulturnem domu Joža Anžmana v petek ob 8. zvečer. Zdaj se bo pa začelo, 20. mednarodni festival Alpskega cvetja je v bistvu tik pred vrati, nekaj predfestivalskih dogodkov je že bilo, saj tista tržnica, kjer osnovna šola prodaja svoje sadike, otvoritev pa v petek in potem verjetno pester program.
1: No, pester program vsekakor ne, ob 20-letnici bi rad pred tem takoj omenil, da je, bo za marsikoga mogoče tisti, ki spremljajo ta festival že skozi vsa dve desetleti, mogoče nič tako nekaj novega, ne? Ampak se tudi narava se ravno spreminja vsak dan. Tukaj v uvodniku tega festivala sem si drzno zapisati ene stvari, kar se mi zdijo, da so zelo nekako povedne in pritičajo temu festivalu. Ne? Prvič, da festival ni nastal kot veliki načrt. Ne? Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče zelo pretiravamo, ne? Potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne? To zgodbo velikrat povem rad pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival Alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj je pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami. Ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem v vaši družbi, poslušate Radio Triglav. Naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Beseda teče o mednarodnem festivalu Alpskega cvetja, ki se v petek zvečer začenja v Bohinju.
1: Ta festival je res potem postal eno počelo, ne, en temelj vsega, kar v Bohinju počnemo skozi 20 let. Pač projekti, ki so se, ali pa naše razmišljanje, ki jih je po mojem mnenju nekako porodil ta festival na področjih mobilnosti. Ne? Tam smo celo nekako promoviramo to mobilnost z izrazom za cvetoči Bohinj. Potem na področju povezovanja s kmetijstvom, na področju te jasne odgovornosti do enega razvoja je na nek način zraslo skozi ta festival. Festival je postal del lokalne skupnosti, del občine, del uradništva, del šole osnovne, del podjetij, del torej turističnih subjektov, skratka del nas. Enostavno je festival postal torej glavni temelj vsemu, kar počnemo. Naučil nas je gledati, da pač travnik ni le travnik, ampak je lahko tudi turistični produkt. A ne? To je zanimivo, ampak seveda ga moramo ta travnik ohraniti, da bo tak tudi zanimiv za naše goste, obiskovalce, pa tudi seveda za nas same, ki tukaj živimo. Ne? Festival je pokazal, da Bohinj ne želi biti en muzej na prostem. Ne? Kot se je včasih tudi razumelo. Velikrat so rekli, vse tam v Bohinju so itak še 100 let zadaj. Če se bo začela vojna, bomo šli pa v Bohinj, ker tako kot Bohinj 100 let za nami. Ne? Skratka, ne, Bohinj ni muzej na prostem. Bohinj je kraj, kjer se živi, je prostor ljudi, idej in iskan. Prostor, kjer varovanje in razvoj ne stoji en proti drugemu, ampak se enostavno dopolnjujeta. In to je pač ena sigurna ena lekcija, ki nam je festival v zadnjih 20 letih pokazal in dokazal. In sem zelo vesel, da sem tudi osebno zelo vesel in ponosen, da sem lahko del tega gibanja že po eni strani, tudi ob 20-letnici. Program je zanimiv, je pester, sporoča jasno, kakšen Bohinj je, kakšen Bohinj si želimo in to tudi potem ponujamo brez kakšnih mogoče superlativov, a ne? Brez tega, da retuširamo fotografije in jih obogatimo z barvami in tako naprej, ampak enostavno to, kar smo, to, kar čutimo, to, kar Bohinj je v lepem, v slabem vremenu, potem, ko smo gostitelji jezni, pa če nismo jezni, to pač smo. To smo mi in to tudi skozi ta festival poskušamo dati ljudem, ki bodo v tem času se zadržovali v Bohinju ali pa predvsem pa tudi lokalnemu prebivalstvu. Vesel sem, da so tukaj številna društva ponovno vključena v ta festival. Osnovna šola, še posebej društva kulturna, umetniška, športna. Skratka, nekako res bi lahko rekel, no, upam si trditi, da Bohinj s tem festivalom diha in živi.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, naš gost pa direktor turizma Klemen Langus. V petek se v Bohinju začenja že 20. mednarodni festival alpskega cvetja. O tem sem ga spraševala v pogovoru.
1: Mogoče malo manj ljubo vprašanje povezano z mednarodnim festivalom alpskega cvetja. Vseeno festival res ponuja veliko število raznih dogodkov, izletov, raznovrstnih, bom rekla, prireditev. 14 dni dogajalo, so že morda kakšne rezervacije tudi na račun tega festivala?
2: Ja, seveda, torej najprej ne omenem to. Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohinj promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turistični izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovor na vprašanje, kaj Bohinj je, kaj Bohinj ponuja. Ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutne rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže. Ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromen, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel. Ne? Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli. Ne? Ampak tam tiste majhne številke, ker nastaja tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko, več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja, pravilna.
0: O mednarodnem festivalu alpskega cvetja sem se pogovarjala z direktorjem turizma Bohinj Klemenom Langusom.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

Triglavska ulica 12. V 50. letu se je poslovil Uroš Demšar iz Ribnega, Triglavska ulica 12. Žara bo jutri v sredo 20. maja od 10. ure v poslovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 20. maja ob 15. uri na pokopališču v Ribnem. 88. letu je umrl Drago Primožič z Jesenic. V 88. letu se je poslovil Drago Primožič z Jesenic. Žara bo jutri v sredo 20. maja od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 70. letu je umrl Izet Skenderovič z Jesenic. V 70. letu se je poslovil Izet Skenderovič z Jesenic, upokojenec Save Kranj. Žara bo v četrtek 21. maja od 13. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v četrtek 21. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku še vedno pozdravljamo ljubezen, kajti maj je mesec ljubezni in zato pregledujemo ljubezensko poezijo in poezijo o ljubezni. Za danes smo izbrali sonet Če ubije med sladkost v zenici njeni, ki jo je napisal znameniti italijanski pesnik Francesco Petrarca, ki je svojo poezijo posvečeno Lauri usodno zaznamoval ljubezensko poezijo. Sonet je v slovenščino prevedel Andrej Capuder. Če ubije med sladkost v zenici njeni, in mig besedice, ki modro sodi, če amor zlahka mi v srce zabrodi, že ko nasmeje se in s kom se meni, gorje, če v teh očeh lesk dragoceni po moji krivdi, ali izliv sodi mi odtegne milost, če že zdaj me vodi v smrt, potlej sam bi upil pokosi njeni. Če duh mi trepeta, srce zastaja, ko vidim, da v obraz je senca lega, iz starih skušanj mi ta strah prihaja, ženska je po naravi stvar, ki bega, in v njenem srcu vem, kaj kratko traja. Kar še ljubila je, ni dolgo tega. V literarnem utrinku ste slišali sonet Če ubije med sladkost v zenici njeni, ki jo je napisal italijanski pesnik Francesco Petrarca, prevedel pa Andrej Capuder. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v petek 22. maja od 9. do 13. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Lipena, natančneje na naslednjih naslovih: Jelovška cesta 45, 46, 47, 48, 49 in 50. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljagorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
4: Pašta festa.
3: Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta festa. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograja. Je zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice. Policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec pa je župan Franjo Poljak svoj dodatek za opravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitve utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto. Primer je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Jutri bo tako kot danes, spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Projekt obvoznice v Žirovniški občini se nadaljuje. Podrobnosti ima župan Leopold Pogačar.
2: Projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso. Od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole na Bledu. Župan Anton Mežan.
1: Seveda to še ni pravnomočno in upam in računam na razum vseh tistih, ki morda nasprotujejo temu posegu, da ne bo kakšnih pritožb, kajti če bodo, bomo seveda se spopadli, če tako rečemo, na rokovajih tudi s tem, vendar dejstvo je, da je upravni organ že v preteklosti ugotovil, da je investitorka občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Že na razpisano ustno obravnavo pred časom se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s tem projektom. Mi pa smo glede na prejete pripombe predložili dodatna dokazila vpliv na okolje in pa analizo hrupa in upravni organi na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku ugotovil, da smo izpolnili vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Veseli smo, no, da bomo naredili še en velik korak proti temu, da Bled pride končno do ene spodobne šole in pa seveda tudi objekta za šport zraven. Objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov, je že dlje časa, lahko rečem, kar neprimeren zaradi samega stanja in zaradi hude prostorske stiske. Povečal se bo na dobrih 5000 kvadratnih metrov. Gre torej za rekonstrukcijo, prizidavo in pa nadzidavo, tako da bo, bom rekel, zadeva sprejemljiva tudi prostorsko za vse tisto, kar si želimo, da se tam počne. Jaz sem vesel, da smo dokazali, da smo v zadnjih, lahko rečem, 3 letih in pol, odkar sem župan, naredili kar nekaj korakov v pravo smer, da so se vsi očitki do sedaj ovrgli in da delamo strokovno, predvsem pa s ciljem za vse najboljše naših otrok.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Tik pred vrati je letošnja parada učenja na Jesenicah. Več Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice.
1: Parada učenja je pravzaprav praznik znanja in je osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja. Gre za dogodek, kjer pokažemo, da je učenje lahko zabavno, praktično in za vse generacije. Letos se bo na isti dan odvijala na kar 17 lokacijah po Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. Želimo namreč pokazati, da ima vsak od nas znanja in izkušnje, s katerimi lahko prispeva k skupnosti. Še posebej pa poudarjamo povezovanje različnih generacij, od najmlajših do starejših.
0: In zakaj naj obiskovalci pridejo na parado? Kaj jih tam čaka?
1: Zato, ker ne bodo samo gledali, ampak sodelovali. Čakajo jih namreč delavnice, meritve krvnega tlaka, sladkorja, kostne gostote, razne predstavitve ter odrski nastopi. Med njimi bo predstava za otroke, ples, glasba in drugo. Lahko se preizkusijo v robotiki, ustvarjajo ali pa samo odkrijejo nekaj novega. Na prireditvenem prostoru bo tudi potekal iskanje skritega zaklada. Dogodek je razdeljen na dve tematski poti. Ena poudarja omiko znanja in spretnosti, druga pa sodobnost in naprednost. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi letu Srečka Kosovela, katerega misli nas bodo spremljale skozi celotno parado učenja. Za konec pa bi prav vse lepo povabila, da našteto doživijo v živo, in sicer v sredo 20.5.2026 od 14. do 17. ure na Stari Savi, muzeju na prostem na Jesenicah.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v letošnji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Pobuda poteka v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Državni sekretar Uroš Vajgl pa ob tem poudarja, da trajnostna mobilnost postaja ključni del prometne politike.
1: To, da se je letos več kot podvojilo število podjetij, ki se je registriralo zgolj v prvih dneh akcije, je tudi mene presenetilo. In smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagon za delo, pridejo ponavadi bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti. In verjamem, da so delodajalci, da vidijo v tem tudi korist in všeč mi je, zelo spodbudno je, da svoje zaposlene spodbujejo k kolesarjenju.
0: V prvem kolesarskem tednu se je zbralo kar 1624 aktivnih kolesarjev, ki so se povezali v 167 ekip, akciji pa se je pridružilo kar 124 delodajalcev. Del pobude Polni zagona kolesarimo v službo so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Redno vzdrževanje kolesa je namreč ključ do varne in prijetne vožnje, zato so pripravili mobilne servisne točke, kjer serviserji poskrbijo za osnovna popravila in nastavitve, ob večjih težavah pa svetujejo kako naprej. Eden od servisov je bil tudi na Jesenicah. Loving can hurt.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V planini pod Golico so na osrednji majski prireditvi Meseca Narcis, ki je znana daleč naokoli, izbrali 62. Miss Narcis. Laskavi naziv je pripadal domačinki, 27-letni Patriciji Črne. Pogum za sodelovanje v izboru je zbralo 6 deklet, predvsem domačink. Odločilna nista bila le šarm in prikupnost, dekleta so morala pokazati tudi nekaj znanja, o domačih opravilih pa splošno razgledanost. Odločilno besedo so imeli obiskovalci, ki so z nakupom srčkov poskrbeli za odločilne točke pri izboru. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček, Spejc nad Jesenicami, druga pa Anita Klinar z Plavškega Rovta. Ob čestitkah je lepe nagrade vsem izročil župan občine Jesenice Peter Bohinec, lento pa lanskoletna Miss Narcis Jana Čušin. Nova Miss Narcis je mamica 3-mesečne hčerke Tinkare. Končala je magisterij za gradbeništvo in geodezijo, prostorsko načrtovanje, zaposlena je na JEK-u Jesenice. Je tudi prostovoljna gasilka na Blejski Dobravi. Patricijo je skočijo po vasi zapeljal domačin Miha Smolej z kmetije Smolej Uric. V popoldanskem delu prireditve so otroci uživali na napihljivih igralih in v družbi čarodeja Jana. Dobrodošlico sta vsem zaželela župan občine Jesenice.

0: Gorice Petar Bohinec in predsednica sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Zala Rekar. Zaplesala je folklorna skupina iz prijateljske občine Šentjako po Rožu na Koroškem. Zvečer sta za obilico zabave poskrbela pevka Rebeka Dremelj in ansambl Roka Žlindre. Prireditev je organizirala občina Jesenice v sodelovanju z domačimi prostovoljnimi gasilci in nekdanjimi člani turističnega društva Golica. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: res ugodno ceno, pa še prijazni so.
1: Gostilna na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Jutri bo tako kot danes, spremenljiva oblačnost, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
2: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje. Preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije in je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jutri bo tako kot danes, spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani gre za zastoj tovornih vozil.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
10: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
9: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

karkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

50 milhões de cochilo. Zapiuhani sam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.